95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Lijep pozdrav iz studija Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, a vi pratite jutarnji program lokalnog radija. Preko puta mene za tonskom miksetom kolega Velibor Bacanović. Na polovini smo radne sedmice, srijeda je 1. jul. A kako će vrijeme danas i šta kažu sinoptičari slušamo u našem prvom uključenju, a oni najavljuju promenljivo u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuju pljuskovi i grmljevina. Moguće izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera tokom procesa, ponegdje kratkotrajno na udare i pojačanje do jak. Jutarnja temperatura vazduha danas od 13 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Toliko u našem prvom uključenju, poštovani slušaoci, sa informacijama iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Javljamo se nešto kasnije kada ćemo vam saopštiti i podatke iz Automoto Saveza Crne Gore. Još jedno dobro jutro iz našeg studija.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.

Juče je u 91. godini preminula Bandović Milića Anđelija Dunja, rođena Ivanović. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici. Sahrana je danas u 14:00 na groblju u Prisoji Andrijevica. Užalošćene porodice Bandović i Ivanović. Crkveni odbor Crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Konjusima upućuje javnu zahvalnost porodici pokojne Mišković Miroslava Leposave, rođene Turović, koja je na ime pomena i u znak sjećanja na nju donirala crkvi novčana sredstva u iznosu od 300 eura i svetu ikonu. Vječan je spomen i carstvo nebesko, kaže se u javnoj zahvalnosti Crkvenog odbora Crkve Svetog Vaznesenja u Konjusima.

Za sve one koji su nam se sada pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi, a minuti koji slijede bit će posvećeni naslovima dnevnih novina dan, pa između ostalog možete pročitati: godišnji troškovi poslanika znatno opterećuju poreske obveznike, službena putovanja i konsultanti koštali 1,7 miliona. Vlada planira da do kraja godine zatvori 17 pregovaračkih poglavlja, ali je stepen pripremljenosti za većinu njih i dalje daleko od potrebnog. Plan zatvaranja poglavlja ne prati tempo reformi. Crnogorski policajci tragaju za ubicama Beograđanina, trojica rožajaca uhapšeni zbog pomaganja. Nakon ubistva Veskovića pobjegli u Crnu Goru. Policija je objavila fotografiju jednog od osumnjičenih za ubistvo. Iz ministarstva saopštili danu da je u planu rekonstrukcije osnovne škole Mladost u selu Kanje, ali nemaju ni rok za početak gradnje. Roditelji ogorčeni prijete da će ispisati djecu iz škole stare 110 godina. Izuzimanjem nekih devastiranih lokaliteta iz Natura 2000 napravljen opasan presedan. Granice ekološke mreže kapitulirale pred bagerima. Presuda u predmetu protiv Radoje Zvicera i njegove grupe 24. jula. Optuženi Petar Lazović tvrdi da njega i njegovog oca terete oni koji su se divili njihovom radu. Optužuju nas zbog patriotizma i lojalnosti. Tako izgleda naslovna strana dana za srijedu 1. jul.

Jutarnji je program Radio Andrijevice, nastavljamo servisnim informacijama, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica. Za danas u prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktor Elvis Omeragić od 12 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. A svi oni koji planiraju da zakažu pregled u Domu zdravlja u Andrijevici, potrebno je da pozovu i broj telefona 069 122 500 u Domu zdravlja u Andrijevici.

U etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.

0: U ovom uključenju, poštovani slušaoci, u jutarnjem programu govorimo o najaktuelnijoj temi koja je obilježila proteklu nedelju. U prisustvu visokih državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, investitora, izvođača radova, proteklog petka je u Mateševu svečano obilježen početak pripremnih radova na projektovanju izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja će spajati Mateševu i Andrijevicu. Ovaj događaj označava nastavak najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor velikih razvojnih mogućnosti, saopštila je na ceremoniji za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
1: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj dionici Mateševo-Andrijevica ovdje u Mateševu. Šta završetak ove dionice konkretno donosi opštinama na sjeveru Crne Gore, posebno Andrijevici, u smislu zadržavanja stanovništva i razvoja turizma?
2: Kao što ste rekli, prisustvovali smo početku radova, pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice i sa velikim ponosom i zadovoljstvom konstatujem da smo konačno došli do tog dana kada počinju radovi na jednom najznačajnijem projektu kada govorimo o Crnoj Gori, a također najznačajnijem projektu kada govorimo o opštini Andrijevica. Želim da iskoristim priliku još jednom da čestitam građanima Andrijevice na početku realizacije jednog ovakvog važnog projekta, kao i građanima svih susjednih opština i svim građanima, naravno, Crne Gore, jer ovaj projekat znači mnogo. Danas je, slobodno mogu da kažem, istorijski dan za opštinu Andrijevica, jer počinje jedan projekat koji nam otvara prozor u svijet, kratko ću reći. Dakle, otvara bolju povezanost opštine Andrijevica sa ostalim dijelom Crne Gore, sa zemljama u regionu, ali i sa, naravno, cijelom Evropom, dakle i sa cijelim svijetom. Veoma sam ponosna i veoma sam srećna što smo danas ovdje da obilježimo početak jednog ovako značajnog projekta, jer njegovim završetkom, kao što smo čuli, rok je za izgradnju 5 godina, ali direktor Monteputa, gospodin Ljiljanić, je čak rekao da će se truditi da taj rok bude i kraći. Dakle, kada se završi ova dionica autoputa, Andrijevica dobija veliku, veliku šansu za valorizaciju kako i svojih turističkih potencijala, tako i konkretno sveobuhvatan ekonomski razvoj koji podrazumijeva i, nadamo se, i povratak naših sugrađana koji ne žive sada trenutno u opštini Andrijevica, tako da, ne ponavljam, ovo je veliki, veliki dan koji nam pokazuje da je i 44. vlada na čelu sa gospodinom Spajićem ima viziju da Crna Gora konačno krene koracima ravnomjernog regionalnog razvoja, što je i cilj, jer znamo i kroz projekte i kroz budžet koji se opredjeljuje, nikada se više nije opredjeljivao sredstava iz jednog budžeta Crne Gore, kao što je to ove godine posebno za sjeverni region.
1: Iskoristit ću priliku da vas i pitam o jednom i također važnom projektu koji se realizuje u opštini Andrijevica, to je izgradnja nove sportske sale u našoj opštini. U kojoj fazi su trenutno radovi na izgradnji sportske sale i odvijali se sve u skladu sa predviđenom dinamikom? Kakve su vaše informacije?
2: Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da radovi teku planiranom dinamikom, odličnom dinamikom, tako da ćemo najkasnije za nekih godinu i 3 mjeseca imati završen ovaj projekat, dakle školsku fiskulturnu salu osnovne škole Bajojević u Andrijevici, koja je započeta prije nekih 4 mjeseca. Dakle, radovi teku po planu i to je još jedan značajan projekat za opštinu Andrijevica, posebno kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, školskoj, a i sportskoj infrastrukturi, jer svi znamo da Andrijevica trenutno posljednjih 7-8 godina ali nema neki objekat zatvorenog tipa koji bi mogao da služi kako za održavanje sportskih manifestacija ili kulturnih manifestacija, ali tako, naravno, ne manje važno i za održavanje časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, ali također ne manje važno i za treninge naših sportskih klubova. Dakle, razvoj Andrijevice kreće jednom uzlaznom putanjom i očekujemo da svi ovi projekti se, naravno, završi u određenom predviđenom roku, možda čak i prije roka. Dakle, na svima nama je pojedinačno da damo doprinos da naša Andrijevica stvarno uđe u jedan potpuno novi ciklus kada govorimo o razvoju opštine.
0: Pored državnih zvaničnika, predstavnika izvođača, ceremoniji su prisustvovale i delegacije opština na sjeveru Crne Gore, a između ostalih i delegacije opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem, a za izjavu smo zamolili savjetnika predsjednika opštine Miloša Čukića.
1: Šta za građane Andrijevice i ovog dijela Crne Gore znači činjenica da autoput konačno stiže do nas?
3: Ovo je veliki dan za Crnu Goru, a ne za našu malu Andrijevicu. Naime, ovo je otvaranje, početak gradnje autoputa, to jest početak nastavka gradnje autoputa prema Andrijevici, otvaranje prozora našoj Andrijevici i bolje povezivanje sa ostatkom Crne Gore.
1: Koliko se opština priprema za dolazak autoputa, kakvi su planovi?
3: Mi smo na lokalnom nivou radili kroz strateški plan i ostale krucijalne strateške dokumente da te osnovne aktivnosti i projekte spremimo kako bi spremni dočekali dolazak autoputa. Svakako treba da se uradi značajan dio investicije u oblasti infrastrukture kako bi bolje povezali naše mjesne zajednice, izgradili kanalizacionu i vodovodnu infrastrukturu i negdje sačekali te investicije koje će pratiti gradnja autoputa. Svakako mislimo da će značajan dio sredstava biti uložen u oblasti turizma, također u oblasti poljoprivrede, i mislim da će generalno ovaj autoput donijeti dosta toga dobrog našoj Andrijevici, a svakako ekonomski taj aspekt će biti dominantan.
0: Stanovnici Andrijevice na ovaj projekat su čekali decenijama, a novi put donijeće i novu šansu za bolji život u ovom kraju. Razgovarali smo i sa stanovnicima naše opštine koji su bili pozvani da prisustvuju ceremoniji.
1: Pripremni radovi na izgradnji druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica počeli su svečano danas ovdje u Mateševu. Koje benefite će opština Andrijevica i građani naših mjesnih zajednica i opštine na sjeveru imati od izgradnje ovog autoputa? Slavko Đeković za naš radio.
4: Pa ja najprije da pozdravim slušalce radio Andrijevice, da kažem da mi je danas čast što prisustvujem kao predstavnik mjesne zajednice Kralje i ovoj ceremoniji. Pa da vam kažem jednu stvar, računam da ćemo mi imati velike benefite što se tiče povezivanje putne infrastrukture Andrijevica sa centrom Crne Gore. Mislim, ne samo Andrijevica, tu dolazi i Berane, Rožaje, Plav, Gusinje i taj dio. Mislim da ćemo mi imati mnogo kvalitetniju putnu infrastrukturu i mnogo ćemo brže imati mogućnosti da dođemo do centra Crne Gore i do juga, do mora, ali me jedno strah. Mislim, s obzirom da je velika migracija sa sjevera Crne Gore, ne radi se ništa po pitanju toga, strah me samo da mi ne budemo opet jedna prolazna stanica. To me strah, i jer računam da bi država trebala da stvarno sad sve svoje resursi i snage u smjeri prema sjeveru, da taj sjever počne da se valorizuje kako treba, da bi ti mladi ljudi počeli da ostaju, da bi vidjeli da imaju šansu razvojnu na tom našem sjeveru. I prema tome mislim da ova izgradnja autoputa bi trebalo da bude jedan početak za veliku valorizaciju sjevera, ali strah me samo, još jednom da ponovim, da ne stanemo na tome.
0: Kompletan izvještaj sa ceremonije početka pripremnih radova na projektovanju izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja je proteklog petka održana u Mateševu, možete čuti u našoj posebnoj emisiji Andrijevička panorama, koja će biti emitovana danas u dobro poznatim terminima 11:15, repriza u 14:00. I tu emisiju možete naći na našem sajtu radioandrijevica.net.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Rok za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševa-Andrijevica je 5 godina, a završetkom tog projekta put od Podgorice do Andrijevice trajeće oko 38 minuta, poručio ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Radulović je kazao da je razvoj infrastrukture od početka mandata jedan od ključnih prioriteta vlade. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Udruženje pravnika Crne Gore obilježit će 1. jul, dan Udruženja pravnika Crne Gore, svečanošću na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, tokom koje će biti promovisana knjiga, komentar i aktuelnost Bogišićevih pravnih izreka, autora akademika Zorana P. Rašovića. Manifestacije se organizuju u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Crne Gore, a knjiga predstavlja novi izdavački poduhvat Udruženja pravnika Crne Gore. Autor je akademik Zoran P. Rašović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u penziji, redovni član CANU i predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija potpisalo je ugovore o sufinansiranju 9 bilateralnih naučno-istraživačkih projekata sa Republikom Austrijom, čija će realizacija trajati od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Crnogorska strana za projekte će izdvojiti ukupno 85.180 eura, dok će obje države finansirati istraživačke timove sa po do 10.000 eura godišnje po projektu, saopšteno je iz nadležnog ministarstva. Ministarstvo financija saopštilo je da su javne financije Crne Gore u prvih 5 mjeseci 2026. godine zabilježile snažne rezultate. Budžetski prihodi premašili su plan za 24,4 miliona eura, dok su kapitalna ulaganja porasla za 26,9% u odnosu na isti period prethodne godine, potvrđujući nastavak fiskalne stabilnosti i ubrzane realizacije razvojnih projekata. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. Kako se navodi, u prvih 5 mjeseci 2026. godine, budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus. Budžetski prihodi ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, piše u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore poslednju utakmicu u prvoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigraće 5. jula protiv Rumunije u Baru, a pored takmičarske taj duel će imati i jednu posebnu dimenziju. Zvanično će se od reprezentacije oprostiti dugogodišnji kapiten i prva zvijezda selekcije Nikola Vučević, kome će prije početka utakmice biti priređena prigodna svečanost. Košarkaški savez Crne Gore poziva sve ljubitelje sporta da ispune tribine dvorane Topolica i zajedno pruže podršku našoj reprezentaciji, ali i da aplauzom isprate igrača koji je obilježio jednu od najuspješnijih era crnogorske košarke. Utakmica se igra u nedjelju od 20:30, a ulaz je besplatan. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14:30. U nastavku vremenska prognoza, sponzor Diskont brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 17 stepeni. Minimalna jutros bila 15, maksimalna juče 30 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 18 litara kiše. A prema prognozi sinoptičara, danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 25 do 36 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Juče je u 91. godini preminula Bandović Milića Anđelija Dunja, rođena Ivanović. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici. Sahrana je danas u 14. časova na groblju u Prisoji Andrijevica. Užalošćene porodice Bandović i Ivanović. Crkveni odbor Crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Kunjusima upućuje javnu zahvalnost porodici pokojne Mišković Miroslava Leposave, rođene Turović, koja je na ime pomena i u znak sjećanja na nju donirala crkvi novčana sredstva u iznosu od 300 eura i svetu ikonu. Vječan je spomen i carstvo nebesko, kaže se u javnoj zahvalnosti Crkvenog odbora Crkve Svetog Vaznesenja u Kunjusima.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Vita Corleonea u proslavljenom filmu Kum. 2007. godine predsjednik SAD-a George Bush ugostio je u porodičnoj kući na Atlantskoj obali ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica predsjednika sastali su se radi prevazilaženja razlika oko postavljanja raketnog štita na istoku Europe, rješavanja kosovskog statusa, oko Irana i ljudskih prava.

0: oglasi i obaveštenja.
1: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Voljeno, turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15. časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, pozivaju organizatori. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste jutro proveli uz naš program. Nadamo se da smo vam pružili korisne informacije, zanimljive priče i dobar početak dana. Sa vama smo ponovo s jutra u istom terminu sa novim pričama i aktuelnostima. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana. U nastavku slijede vijesti i slušamo koleginicu Olju Đukić.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Rok za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica je 5 godina, a završetkom tog projekta put od Podgorice do Andrijevice trajeće oko 38 minuta, poručio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović u jutarnjem programu televizije Crna Gora. Radulović je kazao da je razvoj infrastrukture od početka mandata jedan od ključnih prioriteta vlade. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Udruženje pravnika Crne Gore obilježit će 1. jul, dan Udruženja pravnika Crne Gore, svečanošću na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, tokom koje će biti promovisana knjiga, komentar i aktuelnost Bogišićevih pravnih izreka, autora akademika Zorana P. Rašovića. Manifestacije se organizuju u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Crne Gore, a knjiga predstavlja novi izdavački poduhvat Udruženja pravnika Crne Gore. Autor je akademik Zoran P. Rašović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u penziji, redovni član CANU i predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija potpisalo je ugovore o sufinansiranju 9 bilateralnih naučno-istraživačkih projekata sa Republikom Austrijom, čija će realizacija trajati od 1. jula 2026. do 30. juna 2028. godine. Crnogorska strana za projekte će izdvojiti ukupno 85.180 eura, dok će obje države finansirati istraživačke timove sa po do 10.000 eura godišnje po projektu, saopšteno je iz nadležnog ministarstva. Ministarstvo financija saopštilo je da su javne financije Crne Gore u prvih 5 mjeseci 2026. godine zabilježile snažne rezultate. Budžetski prihodi premašili su plan za 24,4 miliona eura, dok su kapitalna ulaganja porasla za 26,9% u odnosu na isti period prethodne godine, potvrđujući nastavak fiskalne stabilnosti i ubrzane realizacije razvojnih projekata. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. Kako se navodi, u prvih 5 mjeseci 2026. godine, budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus. Budžetski prihodi ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, piše u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore poslednju utakmicu u prvoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo odigraće 5. jula protiv Rumunije u Baru, a pored takmičarske taj duel će imati i jednu posebnu dimenziju. Zvanično će se od reprezentacije oprostiti dugogodišnji kapiten i prva zvijezda selekcije Nikola Vučević, kome će prije početka utakmice biti priređena prigodna svečanost. Košarkaški savez Crne Gore poziva sve ljubitelje sporta da ispune tribine dvorane Topolica i zajedno pruže podršku našoj reprezentaciji, ali i da aplauzom isprate igrača koji je obilježio jednu od najuspješnijih era crnogorske košarke. Utakmica se igra u nedjelju od 20:30, a ulaz je besplatan. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14:30. U nastavku vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 17 stepeni. Minimalna jutros bila 15, maksimalna juče 30 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 18 litara kiše. A prema prognozi optičara, danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, znatno češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 25 do 36 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Juče je u 91. godini preminula Bandović Milića Anđelija Dunja, rođena Ivanović. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici. Sahrana je danas u 14. časova na groblju u Prisoji Andrijevica. Užalošćene porodice Bandović i Ivanović. Crkveni odbor Crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Kunjusima upućuje javnu zahvalnost porodici pokojne Mišković Miroslava Leposave, rođene Turović, koja je na ime pomena i u znak sjećanja na nju donirala crkvi novčana sredstva u iznosu od 300 eura i svetu ikonu. Vječan je spomen i carstvo nebesko, kaže se u javnoj zahvalnosti Crkvenog odbora Crkve Svetog Vaznesenja u Kunjusima.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U prisustvu visokih državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, investitora i izvođača radova, proteklog petka je u Mateševu svečano obilježen početak pripremnih radova na projektovanju i izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja će spajati Mateševo i Andrijevicu. Ovaj događaj označava nastavak najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Druga dionica predstavlja ključni korak ka potpunom povezivanju sjevera zemlje sa centralnom regijom i primorjem, ali i ka budućem spajanju sa evropskim koridorima. Izgradnja trase duge 23 km koštaće gotovo 700 miliona eura. Izgradnja se finansira iz državne kase kroz kredit od 200 miliona kod Evropske banke za obnovu i razvoj, grant Evropske unije od 150 miliona eura. Ceremoniji su prisustvovali premijer Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik države Jakov Milatović, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, kineski ambasador Chen Xiufeng, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i brojni ministri, direktori državnih preduzeća i predstavnici opština. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opština Andrijevice, Berana, Plava, Gusinja i Rožaja, gdje će se unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju.
5: Uvaženi predsjedniče Crne Gore, uvaženi predsjedniče vlade, poštovani ministri, uvaženi ambasadori Evropske unije, Narodne Republike Kine, poštovani predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, poštovani predstavnici izvođača radova, nadzornog organa, Državne revizione komisije i konsultanata, predstavnici lokalnih samouprava, mjesnih zajednica, poštovani saradnici i predstavnici medija. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da danas zajedno sa vama obilježavamo početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Današnjim početkom radova nastavljamo izgradnju autoputa Bar Boljare, projekta koji predstavlja jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata i poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica ima poseban značaj za razvoj doline Lima i bolje povezivanje Podgorice sa sjeverom Crne Gore, a posebno sa opštinama Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje i Rožaje. Njena izgradnja unaprijediće kvalitet života građana, doprinijeti razvoju privrede i učiniti putovanje bržim i bezbjednijim. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monteput kao kompaniju koja upravlja autoputevima, ovaj projekat predstavlja istovremeno obavezu, odgovornost i privilegiju. Svjesni smo značaja, a i složenosti ove dionice, koju karakterišu brojni objekti, veoma zahtjevni geološki uslovi, zato ćemo učiniti sve da radove realizujemo odgovorno, stručno, transparentno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo uz dobru saradnju svih učesnika, državnih organa, projektanata, izvođača, nadzora i lokalnih samouprava. Posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom, zbog čega želim da se zahvalim mještanima mjesnih zajednica Mateševo, Bare Kraljske, Sunga, Gnjili Potok, Sjenožeta, Kralje, Slatina i Andrijevica na podršci, strpljenju i konstruktivnim sugestijama koje nam pomažu da ovaj projekat realizujemo na najbolji mogući način. U ime Monteputa želim da se zahvalim vladi Crne Gore i resornim ministarstvima na podršci posvećenosti ovom veoma važnom infrastrukturnom projektu. Posebnu zahvalnost upućujemo Evropskoj komisiji i Evropskoj banci za obnovu i razvoj na ukazanom povjerenju i finansijskoj podršci. sa zadovoljstvom ističem da bespovratna sredstva odobrena za ovaj projekat predstavljaju najveći pojedinačni grant koja Evropska unija do sada dodijelila Crnoj Gori. To je potvrda značaja ovog projekta, ali i snažnog partnerstva koje zajedno gradimo. Pred nama je zahtjevan posao i zato od projektanata, izvođača radova, konzorcijuma Power China Stockholm, Power China Chengdu, očekujemo profesionalnost, odgovornost i kvalitet u svakoj fazi realizacije projekata. Ista očekivanja imamo od nadzornog organa, konsultanata, čija će uloga biti od izuzetnog značaja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom uspješno realizovati ovaj projekat, izgraditi dionicu koja će biti na ponos svima. Danas smo započeli put ka zajedničkom cilju, da se za 5 godina, a nastojat ćemo da to bude i ranije, ponovo okupimo na budućoj petlji Andrijevica i zajedno pustimo ovu dionicu u saobraćaj. U to ime želim svima uspješan rad, živjeli i hvala vam.
4: Drugu dionicu autoputa Bar Boljare projektuje i gradi kineski konzorcijum Power China Stockholm PCCD, sa kojima je ugovor vrijedan 693.969.000 eura, potpisan krajem februara ove godine. Kinezi će imati 5 godina da urade glavni projekat i izgrade drugu dionicu autoputa Bar Boljare, dok će dobiti 2 godine da otklone potencijalne nedostatke u ovom poslu. Predstavnik kineskog konzorcijuma Liu Shiukan je kazao da mu je velika čast što je dio ove ceremonije i ovog projekta, te se u ime konzorcijuma zahvalio vladi na podršci. Znamo da je ovaj projekat veoma važan za Crnu Goru i njen transportni sistem i da je bitan za ekonomski razvoj i ekonomske benefite države. Prepoznajemo kompleksnost projekta, proporcije tunela i mostova i geološke izazove. Konzorcijum je spreman za to, kazao je Liu, dok je ambasador Kine u Crnoj Gori Chen Xiufeng naglasio da su ovo opipljivi rezultati dobre saradnje Kine i Crne Gore. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler je istakao da je Evropska unija ponudila najbolji i najveći grant i napomenuo da su Crna Gora i Evropska unija mjesecima zajedno radile kako bi dostigle današnji početak radova.
6: President Milatović, Prime Minister Spajić, dragi ministre, ambasadori, dragi prijatelji, damo i gospod. Sjajno biti danas na sjeveru. Ne samo zato što je hladnije nego Podgorica. 10 stepeni, by the way. Već zato što počinimo radove na prevažnom infrastrukturnom projektu za cijelu Crnu Goru. Ove planine koje su dali Crnoj Gori ime su istovremeno i blagoslov i kletva. Blagoslov zbog njihove netaknute lepote koje ostavlja bez staha. Ali i kletva, jer je povezivanje različitih krajeva zemlje uvek bilo je i teško i skupo. Ali Crnogorci ne mole planinu da se pomere, nego sjeku put kroz nju. Tako je bilo kada su gradili serpentine iznad Kotora, kada su probijali put kroz kanjon Morače, a tako je i danas kada grade autoput Bar Boljare. Ali ovo danas nosi jednu veliku razliku. Njegoš se pitao, i vi ste primetili, ja sam se malo zaljubio u Njegoša. Njegoš se pitao, ima li... Hvala. Njegoš se pitao, ima li iće brata u svijetu da požali ka da bi pomoga. Evropska unija je sada tu, ne da požali, već da pomogne. Vrlo konkretno.
4: Ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović je na svečanosti kazao da je ovo veliki dan i ova dionica znači povezaniju i perspektivniju Crnu Goru.
7: Poštovani predsjedniče vlade Spajiću, ambasadore Sattler, ambasadore Kine u Crnoj Gori Shufeng, predsjedniče Power China Eurasia Xiao Chuan, direktore Jeljaniću. Ovo je veliki dan za Crnu Goru i za sve njene građane. početak pripremnih radova na gradnji druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice znači sigurniju, povezaniju i perspektivniju budućnost za sjever Crne Gore. Realizacija ovog projekta doniće više prilika za naše građane, brži razvoj privrede, nove investicije, ali i bolji život za porodice koje ovdje ostaju, rade i stvaraju. Ovaj autoput nije samo saobraćajnica, on je simbol ravnomjernog razvoja naše države. Potvrda da ni jedan kraj Crne Gore nije zaboravljen i da svi naši građani zaslužuju jednake šanse za napredak. Bolja putna infrastruktura znači veću bezbjednost, efikasniji transport ljudi i robe, snažniji turizam i kvalitetnije uslove za život i poslovanje. Ovaj projekat, ali i radovi na drugim infrastrukturnim projektima širom zemlje, pokazatelj su da radimo ozbiljno, odgovorno i domaćinski, sa jasnim ciljem da ono što smo obećali pretvorimo u djelo. Korak po korak gradimo temelje modernije Crne Gore, ulažući u projekti koji će decenijama služiti našim građanima. Posebno želim da se zahvalim svima koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinuli da danas budemo ovdje i da započnemo realizaciju ovog značajnog projekta. Pred nama je još mnogo posla, ali sam uvjeren da ćemo zajedničkim naporima uspješno ostvariti svaki naredni korak. Zato neka nam je srećan početak realizacije ovog projekta koji će, siguran sam, promijeniti Crnu Goru, učiniti je dostupnijom, ojačati njen razvojni potencijal i otvoriti nove mogućnosti za generacije koje dolaze. Nastavljamo da gradimo modernu, razvijenu i uspješnu Crnu Goru na ponos svih njenih građana. Hvala svima.
4: Ovo nije samo građevinski poduhvat, ovo je kičma ekonomskog razvoja Crne Gore, napomenuo je u svom obraćanju premijer Crne Gore Milojko Spajić, ističući da je njegova želja bila da se ceremonija obavi prije 2 godine.
8: Dragi prijatelji, da na samom početku budem potpuno iskren, moja želja je bila da se ova ceremonija održi još prije 2 godine. Nadam se da su Ašov svi dobro upamtili. Želio sam da radovi na ovoj dionici počnu u prvoj godini mandata, odlučni da bez odlaganja realizujemo ovaj projekat i spremni da ga samostalno finansiramo. Ta naša namjera odražavala je realnu potrebu Crne Gore da što prije umrežimo i povežemo sjeverni i južni region, ali i da osnažimo saobraćajnu vezu sa susjednim zemljama kao ključnim preduslovom za dinamični ekonomski rast. Međutim, strpljenje pretvara želje u prilike. Prepoznajući značaj ovog projekta na našu odlučnost, reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na ovom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni da i doprinesu, odnosno da pomognu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koja je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona povoljnih kredita, do ovog trenutka došli smo u sprovođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju potpuno povjerenje. A povjerenje je ključ. Transparentnost je norma. I neka to bude lična karta ovog projekta koji ćemo zajednički, uvjeren sam, dovesti do kraja u planiranom roku. Uvaženi prijatelji, nije samo od onih koji će se vraćati u prošlost kako bi kritikovali ili likovali nad tuđim propustima. Niti ova prilika ona u kojoj treba gledati unazad. Ali, ja sam onaj i koji nipošto neće dozvoliti da se neke greške iz prošlosti ponove. Upravo zato, ni najmanji detalj ovoga puta nije prepušten slučaju. Naša očekivanja pretočena su u ugovor koji je bez dileme presedan za jednu ovakvu investiciju u Crnoj Gori. Ugovor koji ne ostavlja prostora za improvizacije i maksimalno ekstenzivno štiti interese naše države Crne Gore. Jednako novi zakon o autoputu
7: eliminiše dosadašnje poreske rupe, čime se briše prostor za privilegije koje su pojedinci kroz poreske olakšice mogli ostvarivati na račun građana Crne Gore. Da bih do kraja bio potpuno jasan, svaki euro iz kredita, iz evropskog granta, završit će u kilometrima, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i konačno razvoju Crne Gore. Greške i propusti se naravno neće tolerisati. To je konstanta, jasna poruka. Lice i naličje Crne Gore, evropske Crne Gore. Poštovani građani, Ašov je konačno u zemlji.
4: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je medijima nakon ceremonije otvaranja pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica da je nastavak izgradnje ključni razvojni prioritet države. Istakao je da ovaj projekat povezuje sjeveroistok sa ostatkom zemlje i donosi konkretne koristi i snažniju ekonomiju.
9: Danas smo se okupili da startujemo sa ovim važnim projektom, a to je nastavak izgradnje autoputa prema sjeveru i mislim da je to jedna izvanredna poruka. Znate da je ovo projekat od nacionalnog značaja, da je to projekat, mislim, na izgradnju cjelokupnog autoputa. To nije projekat jedne vlade, već različitih vlada, različitih, naravno, donosilaca odluka, ali ono što je važno je upravo da smo se danas okupili kako bi na neki način inaugurisali nastavak radova na autoputu. Dobra je vijest i mislim da je izvanredna zapravo što je ovo upravo projekat koji ima značajnu podršku fondova Evropske unije. Znate da je ovo projekat koji je dobio do sada najveći grant od strane Evropske unije u Crnoj Gori, također jedan izuzetno povoljan kredit od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Ostatak, naravno, novca koji će morati država Crna Gora da obezbijedi. Koliko je meni poznato, očekivani završetak radova je 5 godina, tako da velika razvojna šansa, naravno, i za Limsku dolinu, za sjeveroistok Crne Gore. U svakom slučaju, danas je veliki dan. Mislim da, pored naravno ovoga što znači nastavak našeg evropskog puta, izuzetno je važno da država Crna Gora u fokus ima izgradnju infrastrukture. Danas je ovdje i kineski ambasador lijepo rekao da razvoja nema bez puteva. Mislim da je ovo i danas se šalje jedna dobra poruka, poruka fokusa na izgradnju infrastrukture. Tako da, što se tiče našeg evropskog članstva, kao što znate, ono je planirano 2028. godine, ono otvara značajna dodatna sredstva za upravo finansiranje ovakvih projekata. Napominjem da to znači za građane Crne Gore u prosjeku godišnji iznos sredstava od nekih 300-350 miliona eura, što, složit ćete se, su značajna sredstva koja će Crna Gora od tog trenutka imati na raspolaganju za nastavak izgradnje ovog autoputa. I ova dionica do Andrijevice će svoj puni značaj dobiti tek završetkom kompletnog autoputa, gdje će Crna Gora značajno dobiti na povezanosti sa centralnom Evropom, sa susjednim zemljama, sa Republikom Srbijom. Tako da, to su zaista stvari o kojima svi mi ovdje u Crnoj Gori treba puno više da pričamo. I to je ono što će građani Crne Gore najopipljivije da dobiju od punopravnog članstva zemlje u EU. Ponavljam, nemojte da propustimo ovu šansu, nemojte da propustimo sjajne rezultate koje smo postigli i u kontekstu organizacije ovoga samita u Tivtu. Dajte da što prije u Skupštinu izglasamo ustavne promjene koje su neophodne, dajte da što prije imenujemo preostale sudije Ustavnog suda i da konačno do kraja ove godine zaokružimo taj tehnički dio procesa.
4: Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor sa velikim razvojnim mogućnostima, saopštila je za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
10: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj dionici Mateševo-Andrijevica ovdje u Mateševu. Šta završetak ove dionice konkretno donosi opštinama na sjeveru Crne Gore, posebno Andrijevici, u smislu zadržavanja stanovništva i razvoja turizma?
11: Kao što ste rekli, prisustvovali smo početku radova, pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice i sa velikim ponosom i zadovoljstvom konstatujem da smo konačno došli do tog dana kada počinju radovi na jednom najznačajnijem projektu kada govorimo o Crnoj Gori, a također najznačajnijem projektu kada govorimo o opštini Andrijevica. Želim da iskoristim priliku još jednom da čestitam građanima Andrijevice na početku realizacije jednog ovakvog važnog projekta, kao i građanima svih susjednih opština i svim građanima, naravno, Crne Gore, jer ovaj projekat znači mnogo. Danas je, slobodno mogu da kažem, istorijski dan za opštinu Andrijevica, jer počinje jedan projekat koji nam otvara prozor u svijet, kratko ću reći. Dakle, otvara bolju povezanost opštine Andrijevica sa ostalim dijelom Crne Gore, sa zemljama u regionu, ali i sa, naravno, cijelom Evropom, dakle i sa cijelim svijetom. Veoma sam ponosna i veoma sam srećna što smo danas ovdje da obilježimo početak jednog ovako značajnog projekta, jer njegovim završetkom, kao što smo čuli, rok je za izgradnju 5 godina, ali direktor Monteputa, gospodin Ljiljanić, je čak rekao da će se truditi da taj rok bude i kraći. Dakle, kada se završi ova dionica autoputa, Andrijevica dobija veliku, veliku šansu za valorizaciju kako i svojih turističkih potencijala, tako i konkretno sveobuhvatan ekonomski razvoj koji podrazumijeva i, nadamo se, i povratak naših sugrađana koji ne žive sada trenutno u opštini Andrijevica. Tako da, ponavljam, ovo je veliki, veliki dan koji nam pokazuje da je i 44. vlada na čelu sa gospodinom Spajićem ima viziju da Crna Gora konačno krene koracima ravnomjernog regionalnog razvoja, što je i cilj, jer znamo i kroz projekte i kroz budžet koji se opredjeljuje, nikada se više nije opredjeljivalo sredstava iz jednog budžeta Crne Gore kao što je to ove godine, posebno za sjeverni region.
10: Iskoristit ću priliku da vas i pitam o jednom i također važnom projektu koji se realizuje u opštini Andrijevica, to je izgradnja nove sportske sale u našoj opštini. U kojoj fazi su trenutno radovi na izgradnji sportske sale i odvija li se sve u skladu sa predviđenom dinamikom? Kakve su vaše informacije?
11: Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da radovi teku planiranom dinamikom, odličnom dinamikom, tako da ćemo najkasnije za nekih godinu i 3 mjeseca imati završen ovaj projekat, dakle školsku fiskulturnu salu osnovne škole Bajo Jović u Andrijevici, koja je započeta prije od nekih 4 mjeseca. Dakle, radovi teku po planu i to je još jedan značajan projekat za opštinu Andrijevica, posebno kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, školskoj, a i sportskoj infrastrukturi, jer svi znamo da opština Andrijevica trenutno posljednjih 7-8 godina ali nema neki objekat zatvorenog tipa koji bi mogao da služi kako za održavanje sportskih manifestacija ili kulturnih manifestacija, ali tako, naravno, ne manje važno i za održavanje časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, ali također ne manje važno i za treninge naših sportskih klubova. Dakle, razvoj Andrijevice kreće jednom uzlaznom putanjom i očekujemo da svi ovi projekti se, naravno, završaju u određenom predviđenom roku, možda čak i prije roka. Dakle, na svima nama je pojedinačno da damo doprinos da naša Andrijevica stvarno uđe u jedan potpuno novi ciklus kada govorimo o razvoju opštine.
4: Pored državnih zvaničnika i predstavnika izvođača, ceremoniji je prisustvovala i delegacija opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem.

0: savjetnika predsjednika opštine Miloša Čukića.
1: Šta za građane Andrijevice i ovog dijela Crne Gore znači činjenica da autoput konačno stiže do nas?
2: Ovo je veliki dan za Crnu Goru, a ne za našu malu Andrijevicu. Naime, ovo je otvaranje, početak gradnje autoputa, to jest početak nastavka gradnje autoputa prema Andrijevici, otvaranje prozora našoj Andrijevici i bolje povezivanje sa ostatkom Crne Gore.
1: Koliko se opština priprema za dolazak autoputa, kakvi su planovi?
2: Mi smo na lokalnom nivou uradili kroz strateški plan i ostale krucijalne strateške dokumente da te osnovne aktivnosti i projekte spremimo kako bi spremni dočekali dolazak autoputa. Svakako treba da se uradi značajan dio investicije u oblasti infrastrukture kako bi bolje povezali naše mjesne zajednice, izgradili kanalizijonu i vodovodnu infrastrukturu i negdje sačekali te investicije koje će pratiti gradnja autoputa. Svakako mislimo da će značajan dio sredstava biti uložen u oblasti turizma, također u oblasti poljoprivrede i mislim da će generalno ovaj autoput donijeti dosta toga dobrog našoj Andrijevici, a svakako ekonomski taj aspekt će biti dominantan.
0: Stanovnici Andrijevice na ovaj projekat su čekali decenijama, a novi put donijeće i novu šansu za bolji život u ovom kraju. Razgovarali smo i sa stanovnicima naše opštine koji su bili pozvani da prisustvuju ceremoniji.
1: Pripremni radovi na izgradnji druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica počeli su svečano danas ovdje u Mateševu. Koje benefite će opština Andrijevica i građani naših mjesnih zajednica i opštine na sjeveru imati od izgradnje ovog autoputa? Slavko Đeković za naš radio.
3: Pa ja najprije da pozdravim slušalce Radio Andrijevice, da kažem da mi je danas čast što prisustvujem kao predstavnik mjesne zajednice Kralje i ovoj ceremoniji. Pa da vam kažem jednu stvar, računam da ćemo mi imati velike benefite što se tiče povezivanje putne infrastrukture Andrijevica sa centrom Crne Gore, mislim ne samo Andrijevica, tu dolazi i Berane, Rožaje, Plav, Gusinje i taj dio, mislim da ćemo mi imati mnogo kvalitetniju putnu infrastrukturu i mnogo ćemo brže imati mogućnosti da dođemo do centra Crne Gore i do juga, do mora, ali me jedno strah, mislim, s obzirom da je velika migracija sa sjevera Crne Gore, ne radi se ništa po pitanju toga, strah me samo da mi ne budemo opet jedna prolazna stanica. To me strah i jer računam da bi država trebala da stvarno sad sve svoje resursi i snage u smjeri prema sjeveru, da taj sjever počne da se valorizuje kako treba, da bi ti mladi ljudi počeli da ostaju, da bi vidjeli da imaju šansu razvojnu na tom našem sjeveru. I prema tome mislim da ova izgradnja autoputa bi trebalo da bude jedan početak za veliku valorizaciju sjevera, ali strah me samo još jednom da ponovim da ne stanemo na tome.
0: Svečanost je završena obilaskom početne tačke trase u Mateševu i koktelom. Početak radova na dionici Mateševo-Andrijevica prepoznat je kao jasan signal odlučnosti države da završi ovaj istorijski projekat koji će Crnu Goru pozicionirati kao ključno tranzitno čvorište u ovom dijelu Balkana.
4: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
5: Privreda u najširem smislu.
6: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
7: Andrijevička panorama.

0: oglasi i obaveštenja.
1: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Poštovani slušalci, prenosimo zasjedanje Skupštine Crne Gore.
2: Društvu kada je u pitanju značaj prosvete i značaj nauke i inovacija. Sve detalje sve ćemo svakako predstaviti na odboru koji se odnose na reformu i ja sam sigurna da će tu biti svi članovi odbora i da ćemo zaista imati jednu lijepu i konstruktivnu diskusiju i da ćemo svi biti zadovoljni onim što je do sada urađeno kada je u pitanju reforma obrazovnog sistema. Hvala.
3: Zahvaljujem ministarko Jakšić Stojanović. Sada prelazimo na sljedeće poslaničko pitanje i tim povodom molim uvaženog kolegu Nikolu Camaja da uzme riječ. Izvolite.
4: Hvala. Uvaženi kolega Pejoviću, poštovane koleginice i kolege, uvažena ministarko sa saradnicima, na osnovu člana 187 i 88 poslovnika Skupštine Crne Gore, ministarki prosvjete, nauke, inovacija, profesorki, doktorki Anđelki Jakšić Stojanović, postavljam sljedeće pitanje. Da li Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija razmatra mogućnost formiranja posebne organizacione jedinice ili angažovanja stručnih lica u okviru ministarstva koje bi bilo nadležno za službeni prevod obrazovnih isprava stečenih na albanskom jeziku u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Republici Kosovo, kako bi se olakšao postupak priznavanja inostranih obrazovnih isprava i smanjili troškovi koje kandidati trenutno imaju za usluge sudskih tumača. Postupak priznavanja inostranih obrazovnih isprava podrazumijeva dostavljanje prevodene dokumentacije, što za podnosioce zahtjeva predstavlja dodatno financijsko opterećenje. Ovo je posebno izraženo kad diploma i drugih obrazovnih isprava izdatih na albanskom jeziku u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Republici Kosovo, jer se radi o Albancima, autohtonim građanima Crne Gore i time teže da i sa time postanu ravnopravni, kao što ova većina uporno dokazuje tu ravnopravnost. Imajući u vidu da značajan broj građana Crne Gore stiče obrazovanje na visokoškolskim ustanovama u ovim državama, smatram da bi bilo korisno razmotriti mogućnost da se u okviru ministarstva primjeni model službenog prevođenja ove vrste dokumentacije putem posebne organizacione jedinice ili angažovanih prevodilaca za albanski jezik. Na taj način bi se olakšao postupak priznavanja obrazovnih isprava, smanjili troškovi koje građani snose za usluge sudskih tumača i doprinijelo efikasnijem ostvarivanju prava na obrazovanje i zapošljavanje. Inače, tokom prošlih i u prošlosti, kada su ljudi, recimo, diplomirali u junu ili julu, toliko im je trebalo vremena, neka što je to koštalo 3000 eura, nego toliko je trebalo vremena da su većina njih izgubili pravo da počnu sa poslom u oktobru, kad inače se počinje sa tim sa pripravničkim postupkom. Moram naglasiti da je ovo pitanje postavljeno nakon našeg razgovora, nakon našeg veoma konstruktivnog sastanka, kada smo upravo i o ovome pričali, jer je veoma značajno da se i kroz ovo pitanje dokazuje da stanovnici, da građani Crne Gore imaju ravnopravnost bez obzira da li diplomiraju u Tirani, Prištini, Skoplju

0: Beogradu, Sarajevu ili Zagrebu. Ja sam prezadovoljan time što sam dobio, jer sam odgovor dobio na jednom slučajnom susretu, na jednoj proslavi, ali ipak propuštam vama zbog građana da čuju taj veoma pozitivan i veoma kvalitetan odgovor. Hvala vam.
1: Zahvaljujem kolega Cama i sada riječ ima ministarka Jakšić Stojanović. Izvolite.
2: Kolega Cama, hvatila na proslavi i ja nam želim da vas da slavimo. Odredbom člana 22 Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanje kvalifikacija koji smo ovdje usvojili u Skupštini Crne Gore uz podršku svih poslanika, predviđeno je da izjednačavanje kvalifikacije vrši škola, odnosno ustanova koja realizuje uporediv obrazovni, odnosno studijski program u skladu sa aktom škole, odnosno ustanove. Ono što je važno da pomenem jeste da smo mi upravo ovim zakonom za oblasti zdravstva i oblasti prosvete željeli da dodatno uredimo ovaj proces i ovu proceduru zbog činjenice o postojanju određenih diploma koje dolaze sa potencijalno spornih visokoobrazovnih ustanova, tako da smo željeli da u zdravstvu i u prosveti imamo najbolje i da to budu ljudi koji će osim procesa nostrifikacije diploma, koji je jedan formalan proces, proći i kroz proces izjednačavanja kvalifikacija. Prepoznavši značaj ovog problema i činjenicu da imamo jedan značajan broj studenata koji su svoje studije završili na albanskom jeziku i koji moraju da inostrifikuju i izjednače diplomu u Crnoj Gori, zašto im je bilo potrebno i veliko vrijeme, a i da budemo potpuno iskreni, radilo se o značajnim finansijskim izdvajanjima, 3,5, 4, 5 hiljada eura, jer je bilo neophodno prevesti apsolutno svu dokumentaciju sa pečatom sudskog tumača. Mi smo organizovali sastanak sa Univerzitetom Crne Gore i inicirali izmjene pravilnika o izjednačavanju inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore. U pitanju je jedna procedura koja je morala biti realizovana u skladu sa zakonom. Izmjene su objavljene u biltenu Univerziteta Crne Gore, broj 678/26, nakon usvajanja na sjednici Senata, i upravo tu smo usvojili onu najznačajniju izmjenu koja se odnosi na način dostavljanja i obrade dokumentacije u postupku priznavanja kvalifikacija. Državljani Crne Gore, čija je dokumentacija izdata na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, uključujući i albanski jezik, više neće biti u obavezi da sami pribavljaju i dostavljaju prevod dokumentacije. Za potrebe ovog postupka prevod obezbjeđuje Univerzitet Crne Gore angažovanjem ovlašćenog prevodioca koji ispunjava sve zakonom propisane uslove. Oslobađanjem kandidata od obaveza dostavljanja prevoda takve dokumentacije dodatno se afirmišu ustavna prava svih naših građana, smanjuju administrativne prepreke i unapređuje efikasnost postupka izjednačavanja inostranih kvalifikacija. Poseban doprinos sistemskom uređenju postupka predstavlja uspostavljanje efikasnijeg načina vođenja evidencija, pa će organizacione jedinice univerziteta biti obavezne da formiraju i ažuriraju bazu podataka prevoda nastavnih planova i programa i sve druge relevantne dokumentacije o studijskim programima. Ovakav pristup omogućit će da se dugoročno smanji potreba za ponavljanjem prevoda i dodatnim finansijskim troškovima i ubrza sam postupak. Dodatno je preciziran sistem interne evidencije kroz jasno definisanje dokumentacije koje se čuva u registru, uključujući i obaveštenje ispitivača o ishodu provjere znanja. Takođe, od nove godine sa radom je počeo i novi servis u okviru Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, koji se odnosi na nostrifikaciju diploma. Mi smo ranije imali situaciju u ministarstvu da svi kandidati koji žele da nostrifikuju diplomu dolaze lično u ministarstvo, donose dokumentaciju. Ja sam čak, kad sam stigla u ministarstvo posle jedno 10-15 dana, mislila da je u toku neki štrajk ili nešto slično, kad sam vidjela koliko je ljudi po hodnicima u ministarstvu, ali zaista smo imali veliki problem i kada je u pitanju dostavljanje te dokumentacije i kada je u pitanju obrada dokumentacije i kada je u pitanju brzina rešavanja tih procesa. Ono što smo uradili jeste uvođenje elektronskog sistema koji smo na početku godine mjesec dana testirali da bi zaključili da li ima nekih izazova, da li ima eventualno nekih propusta i slično. Tako da je u tom periodu od mjesec dana funkcionisao i taj sistem koji je digitalizovan, ali je bilo omogućeno svim kandidatima i da donesu dokumentaciju lično u ministarstvo. Kad smo bili sigurni da sistem funkcioniše, u potpunosti smo se prebacili na taj novi digitalizovani sistem. Na taj način sad svi kandidati koji žele da nostrifikuju svoju diplomu, to mogu obaviti od kuće, proces traje nekoliko minuta, rešenja se dostavljaju jako brzo i sva procedura se završava u vrlo kratkom roku. Izuzetak su određene ustanove kod kojih diplome provjeravamo diplomatskim putem, ali takvih ustanova je na našu sreću jako malo. Ja bih iskoristila priliku da zahvalim i rektoru univerziteta, profesoru Božoviću i cijelom rukovodstvu univerziteta koji su zaista imali senzibilitet kad je u pitanju ova tema. I mislim da mi danas svi iz vlade, iz parlamentarne većine treba da budemo ponosni zbog činjenice da zaista stvaramo jedan lijep ambijent u kojem svi građani u jednoj građanskoj državi konačno imaju sva prava i da je to jedan vrlo važan proces i jedna vrlo važna poruka koju treba da pošaljemo i građanima Crne Gore, ali i zemljama Evropske unije, pošto smo na pragu Evropske unije, i da prosto budemo jedan model koje sve države treba da slijede kada je u pitanju uvažavanje ljudskih prava, uvažavanje ljudskih sloboda i uvažavanje činjenice da zaista u ovoj državi svi imamo i moramo imati jednaka prava, bez obzira na određene razlike koje zapravo i čine naše bogatstvo. Hvala puno.
1: Zahvaljujem, uvažena ministarko. Pravo na komentar i pitanjima kolega Camaj, izvolite.
0: Uvažena ministarko, ovo me zaista nema što se dodati, ali nešto sam bio pripremio jer sam, nisam želio da zaboravim je rektor da se zahvalim na ono što je preduzeo. Zaista sam zahvalan i lično i mislim i u ime naših studenata da se zahvalim na ovome što je sada učinjeno. I da se zahvalim na ono što sam i rekao, jer nisam htio da sam muštoluk dobio na jednoj proslavi kod naših prijatelja Italijana i nisam to htio objaviti u javnosti sve dok nisam pročitao u javnosti. Jer mislim da je to velika zahvalnost zato što ste učinili ne samo za naše potrebe. Mislim, to je velika stvar. Pomenuli ste, ipak nostrifikacija je veoma bitna. Ali štedjeti tih 3, 4, 5.000 eura i štedjeti 3, 4, 5 mjeseci je veoma značajno. Ali vjerujte da je to jako dobro za Crnu Goru u ovim eurokoracima, ajde kako tako kažem, u ovim prostorima i gdje god predstavljam Crnu Goru van Crne Gore, pa i ovdje sa strancima promovišem upravo ovo što je vrlina ove većine. Ravnopravnost među različitima. Da smo mi autohtoni narodi. Da mi smo gradili ovu državu. I da od ove države moramo svi imati istu korist, ali svakako iste obaveze. I zato mislim da je u svemu ovome samo velika zahvalnost na pravom odgovoru za potrebe naše omladine i za potrebe Crne Gore u ovaj procesu integracija. Zato i mislim da nema potrebe da se, hajde da kažem, da dobijem u vremenu da duže o tome pričam, samo da potvrdim pred građanima da je ovo veliki dokaz ravnopravnosti, što je, nažalost, falio dugi niz decenija, dugi niz godina, iako to predviđa Ustav i predviđaju promjene na kojima itekako su dali svoj doprinos i Albanci. Hvala još jednom.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega. Sada prelazimo na sljedeće poslaničko pitanje, pa stoga molim uvaženu poslanicu Kenanu Strujić-Harbić da uzme reč. Izvolite.
3: Predsjedniče Skupštine, prvo na samom početku da pozdravim uvaženu ministarku sa njenim timom i danas mi je drago što vas vidim i ujedno da pohvalim sve rezultate koje nismo imali priliku u medijima da čujemo, naročito u plenumu, a malo prije ste pomenuli sijaset stvari koje ste odradili u nekom prethodnom periodu od zadnjeg puta do sad kad ste bili u Skupštini i stvarno cijenimo sve to što radite. I na samom početku da iskoristim priliku da pohvalim sve dobitnike nagrade iz Pljevalja, djece iz Pljevalja, gdje pokazujemo iz godine u godinu, i tu je direktorica direktorata za osnovno obrazovanje koja može potvrditi da naša djeca iz Pljevalja zaista svake godine nas obraduju sa velikim brojem medalja koje donose kako sa državnog, tako sa regionalnog, a boga mi svjetskog takmičenja. I naravno, nastavni kadar u Pljevljima koji i dalje pokazuje da su tu zbog znanja, da prenese našoj djeci znanje, a boga mi i one vrijednosti kojih danas sve manje i manje u našem društvu. I Ono što sam ja postavila pitanje ovog puta jeste, ministarki sam postavila pitanje vezano je za aktiviranje produženog boravka u osnovnim školama u Pljevljima za školsku 2026. i 2027. godinu i također da li postoji mogućnost da resorno ministarstvo usvoji program sufinansiranja troškova produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u školskoj 26. i 27. godini. I odmah na početku, vjerovatno niste razumjeli, nisam pitala za program sufinansiranja u državnim školama, nego u privatnim boravcima, dnevnim boravcima, jer imamo jedan produženi boravak za djecu u Pljevljima. Iz tog razloga sam pitala da li postoji mogućnost da se usvoji, odnosno donese program sufinansiranja, da se pomogne financijski roditeljima, imajući na umu da sam i sama 1. do 4. razreda osnovnih škola u školskoj 26. i 27. godini. I odmah na početku, vjerovatno niste razumjeli, nisam pitala za program sufinansiranja u državnim školama, nego u privatnim boravcima, dnevnim boravcima, jer imamo jedan produženi boravak za djecu u Pljevljima. Iz tog razloga sam pitala da li postoji mogućnost da se usvoji, odnosno donese program sufinansiranja, da se pomogne financijski roditeljima, imajući na umu da sam i sama

0: koji su mi rekli da, sami znate, nemaju svi svoje roditelji servis nana i deda koji mogu uskočiti sa dva, tri ili pet da pričuvaju manju djecu, ovu bar do petog razreda, i da nemaju mogućnosti da angažuju i da plate ženu da čuva kod kuće, i da veoma često su roditelji ista smjena, a na primjer da mlađi razredi, odnosno niži razredi su do 11 časova u školi, da imaju 4 časa, a da na primjer radno vrijeme je do 15 časova ili 16 časova. Iz tog razloga je potreba i nas roditelja sa sjevera da postavimo ovo pitanje i da pitam zašto nemaju naša djeca mogućnosti, iste mogućnosti, odnosno jednake mogućnosti kao i djeca iz razvijenih opština, imajući na umu da time bi pomogli našim ženama u Pljeljima, kojih je veliki broj na evidenciji zavoda kao nezaposlena lica, da i one izađu na tržište rada i da se osjećaju što korisnije kao pripadnice jedne porodične i društvene zajednice, naravno. Hvala ministarko na odgovoru.
1: Zahvaljujem. Sada riječ ima ministarka, izvolite.
2: Harbić, velika zahvalnost za postavljeno pitanje, jer ste zaista identifikovali kroz pitanje jednu važnu temu koja opterećuje najveći broj roditelja, ne samo u Pljevljima, nego i u Crnoj Gori. Ja sam imala sreću da imam i majku i svekrvu u isto vrijeme, tako da su one bile tu na raspolaganju, međutim, znam veliki broj upravo mojih kuma, prijateljica, rođaka koje su se suočile sa problemom šta sa djetetom nakon 10 sati, 11 sati, 12 sati od onog momenta od kad se završi škola do momenta dok roditelji ne završe posao. Upravo zato smo strategijom reforme obrazovanja 2025-2035. godina, dakle to je za naredni desetogodišnji period, postavili jedan prilično ambiciozan cilj, a to je da škole u Crnoj Gori budu jednosmjenske i cjelodnevne. To je jedini način na koji zaista možemo dugoročno da riješimo taj problem, a da bismo to uspjeli, upravo zato su ovolika ulaganja u infrastrukturu, upravo zato gradimo nove vrtiće, gradimo nove škole, osnovne, srednje, rekonstruišemo postojeće, proširujemo i slično. Dakle, ne radi same rekonstrukcije, već da bismo stvorili uslove da sve ono što smo definisali u strategiji reforme obrazovanja zaista može da zaživi. Da ne bi bila još jedna strategija koja je mrtvo slovo na papiru, nego strategija koja će zaista i djeci, i nastavnicima, i roditeljima da pruži jedan mnogo povoljniji ambijent i da unaprijedi, naravno, kvalitet našeg obrazovnog sistema. Upravo je prvi korak planirano pilotiranje tih cjelodnevnih boravaka i ideja je da uključimo i škole na sjeveru, i škole na jugu, i škole u centralnom dijelu Crne Gore. Najkomplikovanija situacija će biti u Podgorici i u određenim primorskim opštinama poput Budve, upravo zbog činjenice da su tu kapaciteti onako na ivici izdržljivosti, posebno u ovim gradskim zonama, ali su za to idealni sjever Crne Gore, neke manje opštine u centralnom dijelu, i upravo tu možemo da vidimo na najbolji način šta je to što funkcioniše, šta je to što ne funkcioniše, da bismo cijeli taj sistem kad se bude uvodio u sve škole u Crnoj Gori prosto koncipirali na najbolji mogući način. Što se tiče škola u Pljevljima, sve one će ove godine ponuditi usluge produženog boravka i to će biti i ta informacija će biti upućena od strane Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, da bismo svima izašli u susret i da bismo zaista pružili podršku roditeljima. Ono što je jako važno jeste da u narednom periodu, osim samo tog uslovno rečeno čuvanja, zaista osmislimo kvalitetne sadržaje kako bi djeca sve završila u školi i kako bi onda kvalitetno provela vrijeme sa roditeljima, sa prijateljima, i to jedino na taj način ima smisla. Ukoliko je dijete u produženom boravku, pa ne završi sve te obaveze koje ima i kvalitetno ne provede vrijeme, onda nismo uradili ništa, jer će onda roditelji u poslapodnevnim satima sve to morati da prolaze sa djetetom i onda opet nemamo ovaj kvalitetni porodični život kojem svi težimo. Kada je u pitanju subvencija, tačno je da smo razumjeli da se radi o državnim školama i zato smo napomenuli da se ta usluga ne plaća. Međutim, subvencioniranje privatnih produženih boravaka je model koji je sad uveden upravo za

0: svakako sa. Naravno, ovo što ste rekli pohvalno je, nije ova situacija takva u Pljevljima da određene lokalne samouprave plaćaju na mjesečnom vrtiću boravak djece u vrtićima na mjesečnom nivou. I ono što ste još dali dobru ideju jeste komunikacija sa resornim ministrom za regionalni razvoj, gospodinom Suljevićem, koji bi, pretpostavljam, dao veliki doprinos što se tiče ovoga da se uredi za okruži ta cjelina. Jedina moja zamjerka u tome, nisam protiv dječjeg dodatka, jesam za tim da se uvedu skale za dječji dodatak, naravno da se naša djeca funkcionera ne izostave, da bude 30 eura, simbolično, da ne bi osjetili da su diskriminisani, ali isto tako djeca koja su korisnici materijalnog treba da primaju dodatak od 100-150 eura. Za tim sam, taj model sam predlagala i kad se usvajao, kad su bile izmjene i dopune zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti i nemojte pogrešno da me shvatite, isto sam tada predlagala za udžbenike. Nisam protiv toga da se kupuju udžbenici svake godine, da se izdvaja iz budžeta do sada, mislim 7 miliona, ako me sjećanje dobro služi. Međutim, da bi stvorili društvenu odgovornost kod naše djece, koja se danas ne cijeni očigledno, mi moramo djeci, na primjer, da dajemo na revers udžbenike, kao što je nekad bilo, pa da se udžbenički fond svake treće godine obnavlja, a da oni cijene u istom stanju vraćaju knjige na kraju godine koje će koristiti naredne generacije u školi. I s tim stvaramo osjećaj koliko treba cijeniti ono što se dobije od države i s tim, naravno, će djeca i u djeci se probuditi taj osjećaj koliko je dobro da dijele, koliko je dobro da očuvaju i koliko je dobro da će neko iza njih koristiti te udžbenike, a da ta ista sredstva, tih 6-7 miliona koja se opredjeljuju svake godine za nabavku udžbenika, protiv čega nisam zaista, ali ima i ta druga strana medalje, bi se mogla iskoristiti upravo za poboljšanje uslova u školama, vrtićima i ostalim obrazovnim institucijama. I ono što hoću još da kažem jeste, našla sam podatak na internetu da, na primjer, u Sloveniji imamo sufinansiranje, država baš sufinansira produženi boravak i ja sam negdje vidjela podatak da je negdje produženi boravak u Sloveniji oko 100 eura. Ako mi imamo 7.500, to sam našla isto podatak Prvačića, svake godine se upiše u Crnoj Gori, evo, mislim da svi roditelji ne bi koristili produženi boravak jer imaju servis sigurno koji im pomaže, drugi način pomaganja u kući ili van kuće, da na primjer 50% djece, eto tih 4000 djece da koriste usluge produženog boravka, to je znači na godišnjem nivou oko 4 miliona eura. I pogledajte samo razliku u kupovanju udžbenika svake godine, a pogledajte kakav efekt imate vamo kad imate i nakon pohađanja nastave imate u produženom boravku stručnu pomoć djetetu, znači, a ujedno pomoć i porodici koja mora raditi, koja mora privređivati, koja mora zarađivati novac, a ono što je još bitno, žena bi izašla na tržište rada. Hvala i nadam se da nisam potpredsjedniče oduljila. I hvala ministarki. Naravno.
1: Zahvaljujem, uvažena koleginice.
0: Može kratko.
1: Nije bilo poslaničko pitanje, ali evo, pošto vi predlažete da ministarka obrazloži neke stvari, izvolite, uvažena ministarka.
2: Potpuno se slažem i evo, i mi ćemo se uključiti kad je u pitanju i zajednica opština i Ministarstvo regionalnog razvoja, da se organizuje zajednički sastanak i da vidimo u kom pravcu treba ići. Što se tiče udžbenika, potpuno sam saglasna i ja sam sa tom istom idejom ušla u Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Isto mi je pitanje bilo, da budem potpuno iskrena, zbog čega svake godine štampamo nove udžbenike, kad to mogu biti udžbenici koji će da se koriste i naredne godine, barem 2-3 godine, jer sam vidjela kolika je stavka u budžetu. Međutim, i to je važno da planiramo kroz reformu, što smo i uradili, drugačiji koncept udžbenika. Jer trenutno su udžbenici takvi da se u najvećem broju tih udžbenika nešto popunjava. I onda naredna generacija ne bi mogla da ih koristi. I onda smo mi pogledali sve te udžbenike od prvog razreda osnovne škole pa nadalje i vidjeli da možda ima likovno, muzičko i možda još jedan, dva predmeta gdje nema nešto da se popunjava. Ali je svakako u strategiji kao jedna od mjera predviđeno da kad se bude uveo novi plan i program, to je 2000.

0: 27. 28. se na drugačiji način koncipiraju udžbenici i da onda lijepo to budu udžbenici koji će koristiti dvije, tri generacije kao što smo ih i mi koristili, a da eventualno radne sveske budu te koje ćemo štampati. Pošto je to opet jedno rješenje problema definisano kroz strategiju i neophodno je da usvojimo novi plan i program i da nove udžbenike odštampamo, do tada smo odlučili da ne sjednimo i da ne čekamo, nego da u saradnji sa Udruženjem roditelji i u saradnji sa deponijom Podgorica organizujemo jednu akciju sa gospodinom Aleksandrom Božovićem, koji je zaista, iako je preduzeće koje je na nivou glavnog grada, imao inicijativu da pokrije cijelu Crnu Goru i ovo je prilika i da pohvalim tog čovjeka i da zahvalim na inicijativi i na izuzetnoj saradnji, tako da su sve osnovne škole u Crnoj Gori se uključile u akciju reciklaže udžbenika, odvojili su i udžbenike i sveske i sav materijal i Podgorička deponija obilazi sad škole po Crnoj Gori, skuplja taj materijal. Upravo mi je koleginica javila da je skupljeno 56 tona starih udžbenika, a školu koja skupi najveću količinu deponije nagrađuje klupama i stolovima od recikliranog materijala kako bi napravili ljetnu učionicu i kako bi to iskoristili za promociju ove lijepe ekološke priče, za posticanje svijesti o značaju životne sredine i slično. Tako da to je jedna kratkoročna mjera dok ne budemo u mogućnosti da ovaj problem riješimo sistemski. Hvala još jednom puno.
1: Zahvaljujem, uvažena ministarko, i vama i vašim saradnicima, vašim izlaganjem. Mogu da zaključim i sa poslaničkim pitanjima koja su bila predviđena za vas i za vaše resorno ministarstvo. Uvažene koleginice i kolege, bit ćete informisani o nastavku današnjeg rada. Zahvaljujem još jednom svima.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U dnevniku bilježimo. Radulović, dionica Mateševo-Andrijevica, bit će završena za 5 godina. Inženjerijska jedinica vojske Crne Gore u Andrijevici. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, projekcija evropskog filma Smaragda Imam debelu kožu i ne mogu da skačem, koja je bila najavljena za večeras u okviru Evropskog filmskog festivala, bit će održana u petak 3. jula. Mlađima od 21 godine zabrana vožnje noću, povratnicima oduzimanje vozila. Potpisani ugovori za 9 zajedničkih naučnih projekata Crne Gore i Austrije. Rast prihoda iznad plana i snažan investicioni ciklus potvrđuje stabilnost javnih financija. Mlade Lavice, oštećene za prvo mjesto, slijedi četvrtfinale mundijala. Automoto Savez Crne Gore, kolovozi mokri, preporučuje se oprez. Vrijeme s jutra promenljivo i nestabilno. Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Rok za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevice je 5 godina, a završetkom tog projekta put od Podgorice do Andrijevice trajaće oko 38 minuta, poručio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Radulović je kazao da je razvoj infrastrukture od početka mandata jedan od ključnih prioriteta vlade. Ova vlada je posvećena razvoju infrastrukture. Mi smo, kada smo započeli mandat prije 2,5 godine, govorili da je to jedan od stubova naše politike. Kao što smo imali priliku da vidimo prije nekoliko dana, započeli smo pripremne radove na toj dionici. Svakako neki spočitavaju i kažu da je to presporo išlo i da je moglo brže. Bih samo da podsjetim javnost da postoje 3 koraka prije nego što se krene sa izvođenjem radova. Dakle, mora da se ima idejno rešenje, idejni projekat i onda glavni projekat, kazao je on.

0: Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje i izvjesne nejasnoće.
1: Predložene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Posebna ograničenja predviđena su za mlade vozače. Vozači koji su mlađi od 21 godine starosti neće moći da upravljaju motornim vozilom snage motora iznad 80 kW, osim uz nadzor lica koje posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije najmanje 5 godina. Također, mladi vozači neće biti u mogućnosti da upravljaju motornim vozilom u vremenskom periodu od ponoći do 5 časova ujutru, poručuje Šaranović.

U nastavku dnevnika sport, mlade Labice su stale na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi tri glavne runde svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet, na kraju i nezasluženo morala da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Naša reprezentacija, naime, imala je 11 sekundi za posljednji napad. Martina Knežević je sjajno asistirala Anđeli Guberinić, koja je zatresla mrežu rivala. Sudije su, međutim, umjesto sedmerca dosudile deveterac, čime je otišla u nepovrat šansa da se dođe do pobjede i prvog mjesta u grupi. Uspjeh je, međutim, već ostvaren. U etno selu Koljeno turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Volim je selo malo. Dođi, igraj, uživaj i pamti. Etno selo Koljeno.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U prisustvu visokih državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, investitora i izvođača radova, proteklog petka je u Mateševu svečano obilježen početak pripremnih radova na projektovanju i izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja će spajati Mateševo i Andrijevicu. Ovaj događaj označava nastavak najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Druga dionica predstavlja ključni korak ka potpunom povezivanju sjevera zemlje sa centralnom regijom i primorjem, ali i ka budućem spajanju sa evropskim koridorima. Izgradnja trase duge 23 km koštaće gotovo 700 miliona eura. Izgradnja se finansira iz državne kase kroz kredit od 200 miliona kod Evropske banke za obnovu i razvoj, grant Evropske unije od 150 miliona eura. Ceremoniji su prisustvovali premijer Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik države Jakov Milatović, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, kineski ambasador Chen Xiufeng, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i brojni ministri, direktori državnih preduzeća i predstavnici opština. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opština Andrijevice, Berana, Plava, Gusinja i Rožaja, gdje će se unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju.
5: Uvaženi predsjedniče Crne Gore, uvaženi predsjedniče vlade, poštovani ministri, uvaženi ambasadori Evropske unije, Narodne Republike Kine, poštovani predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, poštovani predstavnici izvođača radova, nadzornog organa, Državne revizione komisije i konsultanata, predstavnici lokalnih samouprava, mjesnih zajednica, poštovani saradnici i predstavnici medija. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da danas zajedno sa vama obilježavamo početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Današnjim početkom radova nastavljamo izgradnju autoputa Bar Boljare, projekta koji predstavlja jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata i poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica ima poseban značaj za razvoj doline Lima i bolje povezivanje Podgorice sa sjeverom Crne Gore, a posebno sa opštinama Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje i Rožaje. Njena izgradnja unaprijediće kvalitet života građana, doprinijeti razvoju privrede i učiniti putovanje bržim i bezbjednijim. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monteput kao kompaniju koja upravlja autoputevima, ovaj projekat predstavlja istovremeno obavezu, odgovornost i privilegiju. Svjesni smo značaja, a i složenosti ove dionice, koju karakterišu brojni objekti, veoma zahtjevni geološki uslovi, zato ćemo učiniti sve da radove realizujemo odgovorno, stručno, transparentno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo uz dobru saradnju svih učesnika, državnih organa, projektanata, izvođača, nadzora i lokalnih samouprava. Posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom, zbog čega želim da se zahvalim mještanima mjesnih zajednica Mateševo, Bare Kraljske, Sunga, Gnjili potok, Sjenožeta, Kralje, Slatina i Andrijevica na podršci, strpljenju i konstruktivnim sugestijama koje nam pomažu da ovaj projekat realizujemo na najbolji mogući način. U ime Monteputa želim da se zahvalim vladi Crne Gore i resornim ministarstvima na podršci posvećenosti ovom veoma važnom infrastrukturnom projektu. Posebnu zahvalnost upućujemo Evropskoj komisiji i Evropskoj banci za obnovu i razvoj na ukazanom povjerenju i finansijskoj podršci. sa zadovoljstvom ističem da bespovratna sredstva odobrena za ovaj projekat predstavljaju najveći pojedinačni grant koja Evropska unija do sada dodijelila Crnoj Gori. To je potvrda značaja ovog projekta, ali i snažnog partnerstva koje zajedno gradimo. Pred nama je zahtjevan posao i zato od projektanata, izvođača radova, konzorcijuma Power China Stekhol, Power China Chengdu, očekujemo profesionalnost, odgovornost i kvalitet u svakoj fazi realizacije projekata. Ista očekivanja imamo od nadzornog organa, konsultanata, čija će uloga biti od izuzetnog značaja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom uspješno realizovati ovaj projekat, izgraditi dionicu koja će biti na ponos svima. Danas smo započeli put ka zajedničkom cilju, da se za 5 godina, a nastojat ćemo da to bude i ranije, ponovo okupimo na budućoj petlji Andrijevica i zajedno pustimo ovu dionicu u saobraćaj. U to ime želim svima uspješan rad, živjeli i hvala vam.
4: Drugu dionicu autoputa Bar Boljare projektuje i gradi kineski konzorcijum Power China Stekol PCCD, sa kojima je ugovor vrijedan 693.969.000 eura, potpisan krajem februara ove godine. Kinezi će imati 5 godina da urade glavni projekat i izgrade drugu dionicu autoputa Bar Boljare, dok će dobiti 2 godine da otklone potencijalne nedostatke u ovom poslu. Predstavnik kineskog konzorcijuma Liu Shiukan je kazao da mu je velika čast što je dio ove ceremonije i ovog projekta, te se u ime konzorcijuma zahvalio vladi na podršci. Znamo da je ovaj projekat veoma važan za Crnu Goru i njen transportni sistem i da je bitan za ekonomski razvoj i ekonomske benefite države. Prepoznajemo kompleksnost projekta, proporcije tunela i mostova i geološke izazove. Konzorcijum je spreman za to, kazao je Liu, dok je ambasador Kine u Crnoj Gori Chen Xiufeng naglasio da su ovo opipljivi rezultati dobre saradnje Kine i Crne Gore. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler je istakao da je Evropska unija ponudila najbolji i najveći grant i napomenuo da su Crna Gora i Evropska unija mjesecima zajedno radile kako bi dostigle današnji početak radova.
6: President Milatović, Prime Minister Spajić, dragi ministre, ambasadori, dragi prijatelji, damo gospod. Sjajno biti danas na sjeveru. Ne samo zato što je hladnije nego Podgorica. 10 stepeni, by the way. Već zato što počinimo radove na prevažnom infrastrukturnom projektu za cijelu Crnu Goru. Ove planine koje su dali Crnoj Gori ime su istovremeno i blagoslov i kletva. Blagoslov zbog njihove netaknute lepote koje ostavlja bez daha. Ali i kletva, jer je povezivanje različitih krajeva zemlje uvek bilo je i teško i skupo. Ali Crnogorci ne mole planinu da se pomere, nego sjeko put kroz nju. Tako je bilo kada su gradili serpentine iznad Kotora, kada su probijali put kroz kanjon Morače, a tako je i danas kada grade autoput Bar Boljare. Ali ovo danas nosi jednu veliku razliku. Njegoš se pitao, i vi ste primetili, ja sam se malo zaljubio u Njegoša, nego se pitao, ima li iče brata u svijetu da požali ka da bi pomoga. Evropska unija je sada tu, ne da požali, već da pomogne, vrlo konkretno.
4: Ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović je na svečanosti kazao da je ovo veliki dan i ova dionica znači povezaniju i perspektivniju Crnu Goru.
7: Poštovani predsjedniče vlade Spajiću, ambasadore Sattler, ambasadore Kine u Crnoj Gori Shufeng, predsjedniče Power China Eurasia Xiao Chuen, direktore Jeljaniću. Ovo je veliki dan za Crnu Goru i za sve njene građane. početak pripremnih radova na gradnji druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice znači sigurniju, povezaniju i perspektivniju budućnost za sjever Crne Gore. Realizacija ovog projekta doniće više prilika za naše građane, brži razvoj privrede, nove investicije, ali i bolji život za porodice koje ovdje ostaju, rade i stvaraju. Ovaj autoput nije samo saobraćajnica, on je simbol ravnomjernog razvoja naše države. Potvrda da ni jedan kraj Crne Gore nije zaboravljen i da svi naši građani zaslužuju jednake šanse za napredak. Bolja putna infrastruktura znači veću bezbjednost, efikasniji transport ljudi i robe, snažniji turizam i kvalitetnije uslove za život i poslovanje. Ovaj projekat, ali i radovi na drugim infrastrukturnim projektima širom zemlje, pokazatelj su da radimo ozbiljno, odgovorno i domaćinski, sa jasnim ciljem da ono što smo obećali pretvorimo u djelo. Korak po korak gradimo temelje modernije Crne Gore, ulažući u projekti koji će decenijama služiti našim građanima. Posebno želim da se zahvalim svima koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinuli da danas budemo ovdje i da započnemo realizaciju ovog značajnog projekta. Pred nama je još mnogo posla, ali sam uvjeren da ćemo zajedničkim naporima uspješno ostvariti svaki naredni korak. Zato neka nam je srećan početak realizacije ovog projekta koji će, siguran sam, promijeniti Crnu Goru, učiniti je dostupnijom, ojačati njen razvojni potencijal i otvoriti nove mogućnosti za generacije koje dolaze. Nastavljamo da gradimo modernu, razvijenu i uspješnu Crnu Goru na ponos svih njenih građana. Hvala svima.
4: Ovo nije samo građevinski poduhvat, ovo je kičma ekonomskog razvoja Crne Gore, napomenuo je u svom obraćanju premijer Crne Gore Milojko Spajić, ističući da je njegova želja bila da se ceremonija obavi prije 2 godine.
8: Dragi prijatelji, da na samom početku budem potpuno iskren, moja želja je bila da se ova ceremonija održi još prije 2 godine. Nadam se da su Ašov svi dobro upamtili. Želio sam da radovi na ovoj dionici počnu u prvoj godini mandata. Odlučni da bez odlaganja realizujemo ovaj projekat i spremni da ga samostalno finansiramo. Ta naša namjera odražavala je realnu potrebu Crne Gore da što prije umrežimo i povežemo sjeverni i južni region, ali i da osnažimo saobraćajnu vezu sa susjednim zemljama kao ključnim preduslovom za dinamični ekonomski rast. Međutim, strpljenje pretvara želje u prilike. Prepoznajući značaj ovog projekta na našu odlučnost, reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na ovom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni da i doprinesu, odnosno da pomognu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koje je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona povoljnih kredita, do ovog trenutka došli smo u sprovođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju potpuno povjerenje. A povjerenje je ključ. Transparentnost je norma. I neka to bude lična karta ovog projekta koji ćemo zajednički, uvjeren sam, dovesti do kraja u planiranom roku. Uvaženi prijatelji, nije samo od onih koji će se vraćati u prošlost kako bi kritikovali ili likovali nad tuđim propustima. Niti ova prilika ona u kojoj treba gledati unazad. Ali, ja sam onaj i koji nipošto neće dozvoliti da se neke greške iz prošlosti ponove. Upravo zato, ni najmanji detalj ovoga puta nije prepušten slučaju. Naša očekivanja pretočena su u ugovor koji je bez dileme presedan za jednu ovakvu investiciju u Crnoj Gori. Ugovor koji ne ostavlja prostora za improvizacije i maksimalno ekstenzivno štiti interese naše države Crne Gore. Jednako novi zakon o autoputu
7: eliminiše dosadašnje poreske rupe, čime se briše prostor za privilegije koje su pojedinci kroz poreske olakšice mogli ostvarivati na račun građana Crne Gore. Da bih do kraja bio potpuno jasan, svaki euro iz kredita, iz evropskog granta, završit će u kilometrima, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i konačno razvoju Crne Gore. Greške i propusti se naravno neće tolerisati. To je konstanta, jasna poruka. Lice i naličje Crne Gore, evropske Crne Gore. Poštovani građani, Ašov je konačno u zemlji.
4: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je medijima nakon ceremonije otvaranja pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica da je nastavak izgradnje ključni razvojni prioritet države. Istakao je da ovaj projekat povezuje sjeveroistok sa ostatkom zemlje i donosi konkretne koristi i snažniju ekonomiju.
9: Danas smo se okupili da startujemo sa ovim važnim projektom, a to je nastavak izgradnje autoputa prema sjeveru i mislim da je to jedna izvanredna poruka. Znate da je ovo projekat od nacionalnog značaja, da je to projekat, mislim, na izgradnju cjelokupnog autoputa. To nije projekat jedne vlade, već različitih vlada, različitih, naravno, donosilaca odluka, ali ono što je važno je upravo da smo se danas okupili kako bi na neki način inaugurisali nastavak radova na autoputu. Dobra je vijest i mislim da je izvanredna zapravo što je ovo upravo projekat koji ima značajnu podršku fondova Evropske unije. Znate da je ovo projekat koji je dobio do sada najveći grant od strane Evropske unije u Crnoj Gori također, jedan izuzetno povoljan kredit od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Ostatak, naravno, novca koji će morati država Crna Gora da obezbijedi. Koliko je meni poznato, očekivani završetak radova je 5 godina, tako da velika razvojna šansa, naravno, i za Limsku dolinu, za sjeveroistok Crne Gore. U svakom slučaju, danas je veliki dan. Mislim da, pored naravno ovoga što znači nastavak našeg evropskog puta, izuzetno je važno da država Crna Gora u fokus ima izgradnju infrastrukture. Danas je ovdje i kineski ambasador lijepo rekao da razvoja nema bez puteva. Mislim da je ovo i danas se šalje jedna dobra poruka, poruka fokusa na izgradnju infrastrukture. Tako da, što se tiče našeg evropskog članstva, kao što znate, ono je planirano 2028. godine, ono otvara značajna dodatna sredstva za upravo finansiranje ovakvih projekata. Napominjem da to znači za građane Crne Gore u prosjeku godišnji iznos sredstava od nekih 300-350 miliona eura, što, složit ćete se, su značajna sredstva koja će Crna Gora od tog trenutka imati na raspolaganju za nastavak izgradnje ovog autoputa. I ova dionica do Andrijevice će svoj puni značaj dobiti tek završetkom kompletnog autoputa, gdje će Crna Gora značajno dobiti na povezanosti sa centralnom Evropom, sa susjednim zemljama, sa Republikom Srbijom. Tako da, to su zaista stvari o kojima svi mi ovdje u Crnoj Gori treba puno više da pričamo. I to je ono što će građani Crne Gore najopipljivije da dobiju od punopravnog članstva zemlje u EU. Ponavljam, nemojte da propustimo ovu šansu, nemojte da propustimo sjajne rezultate koje smo postigli i u kontekstu organizacije ovoga samita u Tivtu. Dajte da što prije u Skupštinu izglasamo ustavne promjene koje su neophodne, dajte da što prije imenujemo preostale sudije Ustavnog suda i da konačno do kraja ove godine zaokružimo taj tehnički dio procesa.
4: Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor sa velikim razvojnim mogućnostima, saopštila je za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
10: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj dionici Mateševo-Andrijevica ovdje u Mateševu. Šta završetak ove dionice konkretno donosi opštinama na sjeveru Crne Gore, posebno Andrijevici, u smislu zadržavanja stanovništva i razvoja turizma?
11: Kao što ste rekli, prisustvovali smo početku radova, pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice i sa velikim ponosom i zadovoljstvom konstatujem da smo konačno došli do tog dana kada počinju radovi na jednom najznačajnijem projektu kada govorimo o Crnoj Gori, a također najznačajnijem projektu kada govorimo o opštini Andrijevica. Želim da iskoristim priliku još jednom da čestitam građanima Andrijevice na početku realizacije jednog ovakvog važnog projekta, kao i građanima svih susjednih opština i svim građanima, naravno, Crne Gore, jer ovaj projekat znači mnogo. Danas je, slobodno mogu da kažem, istorijski dan za opštinu Andrijevica, jer počinje jedan projekat koji nam otvara prozor u svijet, kratko ću reći. Dakle, otvara bolju povezanost opštine Andrijevica sa ostalim dijelom Crne Gore, sa zemljama u regionu, ali i sa, naravno, cijelom Evropom, dakle i sa cijelim svijetom. Veoma sam ponosna i veoma sam srećna što smo danas ovdje da obilježimo početak jednog ovako značajnog projekta, jer njegovim završetkom, kao što smo čuli, rok je za izgradnju 5 godina, ali direktor Monteputa, gospodin Ljiljanić, je čak rekao da će se truditi da taj rok bude i kraći. Dakle, kada se završi ova dionica autoputa, Andrijevica dobija veliku, veliku šansu za valorizaciju kako i svojih turističkih potencijala, tako i konkretno sveobuhvatan ekonomski razvoj koji podrazumijeva i, nadamo se, i povratak naših sugrađana koji ne žive sada trenutno u opštini Andrijevica. Tako da, ponavljam, ovo je veliki, veliki dan koji nam pokazuje da je i 44. vlada na čelu sa gospodinom Spajićem ima viziju da Crna Gora konačno krene koracima ravnomjernog regionalnog razvoja, što je i cilj, jer znamo i kroz projekte i kroz budžet koji se opredjeljuje, nikada se više nije opredjeljivalo sredstava iz jednog budžeta Crne Gore, kao što je to ove godine posebno za sjeverni region.
10: Iskoristit ću priliku da vas i pitam o jednom i također važnom projektu koji se realizuje u opštini Andrijevica, to je izgradnja nove sportske sale u našoj opštini. U kojoj fazi su trenutno radovi na izgradnji sportske sale i odvijali se sve u skladu sa predviđenom dinamikom? Kakve su vaše informacije?
11: Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da radovi teku planiranom dinamikom, odličnom dinamikom, tako da ćemo najkasnije za nekih godinu i 3 mjeseca imati završen ovaj projekat, dakle školsku fiskulturnu salu osnovne škole Baja Jojić u Andrijevici, koja je započeta prije nekih 4 mjeseca. Dakle, radovi teku po planu i to je još jedan značajan projekat za opštinu Andrijevica, posebno kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, školskoj, a i sportskoj infrastrukturi, jer svi znamo da opština Andrijevica trenutno posljednjih 7-8 godina ali nema neki objekat zatvorenog tipa koji bi mogao da služi kako za održavanje sportskih manifestacija ili kulturnih manifestacija, ali tako, naravno, ne manje važno i za održavanje časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, ali također ne manje važno i za treninge naših sportskih klubova. Dakle, razvoj Andrijevice kreće jednom uzlaznom putanjom i očekujemo da svi ovi projekti se, naravno, završe u određenom predviđenom roku, možda čak i prije roka. Dakle, na svima nama je pojedinačno da damo doprinos da naša Andrijevica stvarno uđe u jedan potpuno novi ciklus kada govorimo o razvoju opštine.
4: Pored državnih zvaničnika i predstavnika izvođača, ceremoniji je prisustvovala i delegacija opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem. A za izjavu smo zamolili savjetnika predsjednika opštine Miloša Čukića.
10: A šta za građane Andrijevice i ovog dijela Crne Gore znači činjenica da autoput konačno stiže do nas?
12: Ovo je veliki dan za Crnu Goru, a ne za našu malu Andrijevicu. Naime, ovo je otvaranje, početak gradnje autoputa, to jest početak nastavka gradnje autoputa prema Andrijevici, otvaranje prozora našoj Andrijevici i bolje povezivanje sa ostatkom Crne Gore.
10: Koliko se opština priprema za dolazak autoputa, kakvi su planovi?
12: Mi smo na lokalnom nivou radili kroz strateški plan i ostale krucijalne strateške dokumente da te osnovne aktivnosti i projekte spremimo kako bi spremni dočekali dolazak autoputa. Svakako treba da se uradi značajan dio investicije u oblasti infrastrukture kako bi bolje povezali naše mjesne zajednice, izgradili kanalizijonu i vodovodnu infrastrukturu i negdje sačekali te investicije koje će pratiti gradnje autoputa. Svakako mislimo da će značajan dio sredstava biti uložen u oblasti turizma, također u oblasti poljoprivrede i mislim da će generalno ovaj autoput donijeti dosta toga dobrog našoj Andrejevici, a svakako ekonomski taj aspekt će biti dominantan.
4: Stanovnici Andrejevice na ovaj projekat su čekali decenijama, a novi put donijeće i novu šansu za bolji život u ovom kraju. Razgovarali smo i sa stanovnicima naše opštine koji su bili pozvani da prisustvuju ceremoniji.
10: Pripremni radovi na izgradnji druge dionice autoputa Mateševo-Andrejevica počeli su svečano danas ovdje u Mateševu. Koje benefite će opština Andrejevica i građani naših mjesnih zajednica i opštine na sjeveru imati od izgradnje ovog autoputa? Slavko Đeković za naš radio.
13: Pa ja najprije da pozdravim slušalce Radio Andrejevice, da kažem da mi je danas čas što prisustvujem kao predstavnik mjesne zajednice Kralje i ovoj ceremoniji. Pa da vam kažem jednu stvar, računam da ćemo mi imati velike benefite što se tiče povezivanje putne infrastrukture Andrejevica sa centrom Crne Gore, mislim ne samo Andrejevica, tu dolazi i Berane, Rožaje, Plav Gusinje i taj dio, mislim da ćemo mi imati mnogo kvalitetniju putnu infrastrukturu i mnogo ćemo brže imati mogućnosti da dođemo do centra Crne Gore i do juga, do mora, ali me jedno strah, mislim, s obzirom da je velika migracija sa sjevera Crne Gore, ne radi se ništa po pitanju toga, strah me samo da mi ne budemo opet jedna prolazna stanica. To me strah i jer računam da bi država trebala da stvarno sad sve svoje resursi i snage u smjeri prema sjeveru, da taj sjever počne da se valorizuje kako treba, da bi ti mladi ljudi počeli da ostaju, da bi vidjeli da imaju šansu razvojnu na tom našem sjeveru. I prema tome mislim da ova izgradnja autoputa bi trebalo da bude jedan početak za veliku valorizaciju sjevera, ali strah me samo još jednom da ponovim da ne stanemo na tome.
4: Svečanost je završena obilaskom početne tačke trase u Mateševu i koktelom. Početak radova na dionici Mateševo-Andrejevica prepoznat je kao jasan signal odlučnosti države da završi ovaj istorijski projekat koji će Crnu Goru pozicionirati kao ključno tranzitno čvorište u ovom dijelu Balkana.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

1927. godine na Cetinju je objavljen prvi časopis za nauku i književnost Zapisi. Bio je to važan događaj u kulturi međuratnog perioda u Crnoj Gori. 2004. godine umro je Marlon Brando, jedno od najpoznatijih i najkontroverznijih holivudskih zvijezda druge polovine 20. vijeka. Dobitnik je dva Oscara za ulogu u filmu Na dokovima Njujorka i za lik Don Vita Corleonea u proslavljenom filmu Kum. 2007. godine predsjednik SAD-a George Bush ugostio je u porodičnoj kući na Atlantskoj obali ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica predsjednika sastali su se radi prevazilaženja razlika oko postavljanja raketnog štita na istoku Europe, rješavanja kosovskog statusa oko Irana i ljudskih prava.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U dnevniku bilježimo. Radulović, dionica Mateševo-Andrijevica, bit će završena za 5 godina. Inženjerijska jedinica vojske Crne Gore u Andrijevici. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, projekcija evropskog filma Smaragda Imam debelu kožu i ne mogu da skačem, koja je bila najavljena za večeras u okviru Evropskog filmskog festivala, bit će održana u petak 3. jula. Mlađima od 21 godine zabrana vožnje noću, povratnicima oduzimanje vozila. Potpisani ugovori za 9 zajedničkih naučnih projekata Crne Gore i Austrije. Rast prihoda iznad plana i snažan investicioni ciklus potvrđuje stabilnost javnih financija. Mlade Labice, oštećene za prvo mjesto, slijedi četvrtfinale mundijala. Automoto Savez Crne Gore, kolovozi mokri, preporučuje se oprez. Vrijeme s jutra promenljivo i nestabilno. Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Rok za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevice je 5 godina, a završetkom tog projekta put od Podgorice do Andrijevice trajaće oko 38 minuta, poručio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Radulović je kazao da je razvoj infrastrukture od početka mandata jedan od ključnih prioriteta vlade. Ova vlada je posvećena razvoju infrastrukture. Mi smo, kada smo započeli mandat prije 2,5 godine, govorili da je to jedan od stubova naše politike. Kao što smo imali priliku da vidimo prije nekoliko dana, započeli smo pripremne radove na toj dionici. Svakako neki spočitavaju i kažu da je to presporo išlo i da je moglo brže. Bih samo da podsjetim javnost da postoje 3 koraka prije nego što se krene sa izvođenjem radova. Dakle, mora da se ima idejno rešenje, idejni projekat i onda glavni projekat, kazao je on.

0: Naglasio je da po preuzimanju mandata nije postojala potrebna projektna dokumentacija. Kad smo započeli mandat, nismo imali ništa od te dokumentacije. Sad, nakon 2,5 godine našeg mandata, mi imamo za svaku dionicu u ovoj državi završeno idejno rešenje. Imamo većinu idejnih projekata završenih, nekih 70%. Očekujem da do kraja ove godine završimo za svaku dionicu u ovoj državi svaki idejni projekat. To je temelj da možemo ubrzano da nastavimo da gradimo, istakao je Radulović. Kako je naveo, nastavak autoputa prema Boljarima bio je apsolutni prioritet, te da će to biti veoma značajno za Andrijevicu, ali i za čitav sjever. Mislim da će to totalno preokrenuti sliku sjevera države, ali i čitave Crne Gore, poručuje Radulović. Nedavno je povodom početka radova upriličena ceremonija, a događaju je prisustvovala koleginica Zorica Bacanović.
1: U prisustvu visokih državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, investitora, izvođača radova, proteklog petka je u Mateševu svečano obilježen početak pripremnih radova na projektovanju i izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja će spajati Mateševo i Andrijevicu. Ovaj događaj označava nastavak najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor velikih razvojnih mogućnosti, saopštila je na ceremoniji za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
2: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj dionici Mateševo-Andrijevica ovdje u Mateševu. Šta završetak ove dionice konkretno donosi opštinama na sjeveru Crne Gore, posebno Andrijevici, u smislu zadržavanja stanovništva i razvoja turizma?
3: Kao što ste rekli, prisustvovali smo početku radova, pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice i sa velikim ponosom i zadovoljstvom konstatujem da smo konačno došli do tog dana kada počinju radovi na jednom najznačajnijem projektu kada govorimo o Crnoj Gori, a također najznačajnijem projektu kada govorimo o opštini Andrijevica. Želim da iskoristim priliku još jednom da čestitam građanima Andrijevice na početku realizacije jednog ovakvog važnog projekta, kao i građanima svih susjednih opština i svim građanima, naravno, Crne Gore, jer ovaj projekat znači mnogo. Danas je, slobodno mogu da kažem, istorijski dan za opštinu Andrijevica, jer počinje jedan projekat koji nam otvara prozor u svijet, kratko ću reći. Dakle, otvara bolju povezanost opštine Andrijevica sa ostalim dijelom Crne Gore, sa zemljama u regionu, ali i sa, naravno, cijelom Evropom, dakle i sa cijelim svijetom. Veoma sam ponosna i veoma sam srećna što smo danas ovdje da obilježimo početak jednog ovako značajnog projekta, jer njegovim završetkom, kao što smo čuli, rok je za izgradnju 5 godina, ali direktor Monteputa, gospodin Ljiljanić, je čak rekao da će se truditi da taj rok bude i kraći. Dakle, kada se završi ova dionica autoputa, Andrijevica dobija veliku, veliku šansu za valorizaciju kako i svojih turističkih potencijala, tako i konkretno sveobuhvatan ekonomski razvoj koji podrazumijeva i, nadamo se, i povratak naših sugrađana koji ne žive sada trenutno u opštini Andrijevica. Tako da, ne ponavljam, ovo je veliki, veliki dan koji nam pokazuje da je i 44. vlada na čelu sa gospodinom Spajićem ima viziju da Crna Gora konačno krene koracima ravnomjernog regionalnog razvoja, što je i cilj, jer znamo i kroz projekte i kroz budžet koji se opredjeljuje, nikada se više nije opredjeljivalo sredstava iz jednog budžeta Crne Gore, kao što je to ove godine posebno za sjeverni region.
2: Iskoristit ću priliku da vas i pitam o jednom i također važnom projektu koji se realizuje u opštini Andrijevica, to je izgradnja nove sportske sale u našoj opštini. U kojoj fazi su trenutno radovi na izgradnji sportske sale i odvijali se sve u skladu sa predviđenom dinamikom? Kakve su vaše informacije?
3: Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da radovi teku planiranom dinamikom, odličnom dinamikom, tako da ćemo najkasnije za nekih godinu i tri mjeseca imati završen ovaj projekat, dakle školsku fizkulturnu salu osnovne škole Baja Jojić u Andrijevici, koja je započeta prije nekih četiri mjeseca. Dakle, radovi teku po planu i to je još jedan značajan projekat za opštinu Andrijevica, posebno kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, školskoj, a i sportskoj infrastrukturi, jer svi znamo da opština Andrijevica trenutno posljednjih 7-8 godina ali nema neki objekat zatvorenog tipa koji bi mogao da služi kako za održavanje sportskih manifestacija ili kulturnih manifestacija, ali tako naravno ne manje važno i za održavanje časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, ali također ne manje važno i za treninge naših sportskih klubova. Dakle, Andrijevica kreće, razvoj Andrijevice kreće jednom uzlaznom putanjom i očekujemo da svi ovi projekti se naravno završe u određenom predviđenom roku, možda čak i prije roka. Dakle, na nama je, na svima nama je pojedinačno da damo doprinos da naša Andrijevica stvarno uđe u jedan potpuno novi ciklus kada govorimo o razvoju opštine.
1: Pored državnih zvaničnika, predstavnika izvođača, ceremoniji su prisustvovale i delegacije opština na sjeveru Crne Gore, a između ostalih i delegacije opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem, a za izjavu smo zamolili savjetnika predsjednika opštine Miloša Čukića.
2: Šta za građane Andrijevice i ovog dijela Crne Gore znači činjenica da autoput konačno stiže do nas?
4: Ovo je veliki dan za Crnu Goru, a ne za našu malu Andrijevicu. Naime, ovo je otvaranje, početak gradnje autoputa, to jest početak nastavka gradnje autoputa prema Andrijevici, otvaranje prozora našoj Andrijevici i bolje povezivanje sa ostatkom Crne Gore.
2: Koliko se opština priprema za dolazak autoputa, kakvi su planovi?
4: Mi smo na lokalnom nivou radili kroz strateški plan i ostale krucijalne strateške dokumente da te osnovne aktivnosti i projekte spremimo kako bi spremni dočekali dolazak autoputa. Svakako treba da se uradi značajan dio investicije u oblasti infrastrukture kako bi bolje povezali naše mjesne zajednice, izgradili kanalizijonu i vodovodnu infrastrukturu i negdje sačekali te investicije koje će pratiti gradnje autoputa. Svakako mislimo da će značajan dio sredstava biti uložen u oblasti turizma, također u oblasti poljoprivrede i mislim da će generalno ovaj autoput donijeti dosta toga dobrog našoj Andrijevici, a svakako ekonomski taj aspekt će biti dominantan.
1: Stanovnici Andrijevice na ovaj projekat su čekali decenijama, a novi put donijeće i novu šansu za bolji život u ovom kraju. Razgovarali smo i sa stanovnicima naše opštine koji su bili pozvani da prisustvuju ceremoniji.
2: Pripremni radovi na izgradnji druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica počeli su svečano danas ovdje u Mateševu. Koje benefite će opština Andrijevice i građani naših mjesnih zajednica i opštine na sjeveru imati od izgradnje ovog autoputa? Slavko Đeković za naš radio.
5: Pa ja najprije da pozdravim slušalce Radio Andrijevice, da kažem da mi je danas čas što prisustvujem kao predstavnik mjesne zajednice Kralje i ovoj ceremoniji. Pa da vam kažem jednu stvar, računam da ćemo mi imati velike benefite što se tiče povezivanje putne infrastrukture Andrijevica sa centrom Crne Gore, mislim ne samo Andrijevica, tu dolazi i Berane, Rožaje, Plav Gusinje i taj dio, mislim da ćemo mi imati mnogo kvalitetniju putnu infrastrukturu i mnogo ćemo brže imati mogućnosti da dođemo do centra Crne Gore i do juga, do mora, ali me jedno strah, mislim, s obzirom da je velika migracija sa sjevera Crne Gore, ne radi se ništa po pitanju toga, strah me samo da mi ne budemo opet jedna prolazna stanica. To me strah i jer računam da bi država trebala da stvarno sad sve svoje resursi i snage u smjeri prema sjeveru, da taj sjever počne da se valorizuje kako treba, da bi ti mladi ljudi počeli da ostaju, da bi vidjeli da imaju šansu razvojnu na tom našem sjeveru i prema tome mislim da ova izgradnja autoputa bi trebalo da bude jedan početak za veliku valorizaciju Ševera, ali strah me samo još jednom da ponovim da ne stanemo na tome.

0: Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje i izvjesne nejasnoće.
1: Predložene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Posebna ograničenja predviđena su za mlade vozače. Vozači koji su mlađi od 21 godine starosti neće moći da upravljaju motornim vozilom snage motora iznad 80 kW, osim uz nadzor lica koje posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije najmanje 5 godina. Također, mladi vozači neće biti u mogućnosti da upravljaju motornim vozilom u vremenskom periodu od ponoći do 5 časova ujutru, poručuje Šaranović.

nastavku dnevnika sport, mlade Labice su stale na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi 3 glavne runde svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet, na kraju i nezasluženo morala da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Naša reprezentacija, naime, imala je 11 sekundi za posljednji napad. Martina Knežević je sjajno asistirala Anđeli Guberinić, koja je zatresla mrežu rivala. Sudije su, međutim, umjesto sedmerca dosudile deveterac, čime je otišlo u nepovrat šansa da se dođe do pobjede i prvog mjesta u grupi. Uspjeh je, međutim, već ostvaren. U etno selu Koljeno, turnir Đedi unuk. Zajedno na terenu, zauvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave na broj 069-972-871. Volim je selo malo. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a vi pratite Popodne sa Oljom. Na pravom ste mjestu, na pravoj adresi i frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Sa vama će se do 19 časova družiti i moj kolega Velibor Bacanović. Danas je prvi dan jula i ovo popodne skupa ćemo provesti u lijepom, veselom ritmu i raspoloženju. I danas smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, između ostalo kratke vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja, gosti, aktualne teme, servisne informacije, zatim u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani ovog 2. jula, a sastavni dio popodnevnog programa su i rubrike Dnevni horoskop, Da li ste znali i drugo. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U drugom dijelu dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i zanimljivih priča.

0: oglasi i obaveštenja.
1: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i europske poslove Filip Ivanović ocijenio je da odluka Europske komisije o usvajanju financijskog paketa za pristupanje predstavlja važan politički i financijski signal da Europska unija Crnu Goru već posmatra kao buduću članicu uz jasni okvir za korišćenje europskih fondova i pripremu za obaveze koje donosi članstvo. Ivanović je ocijenio da jučerašnja odluka Europske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Građani i privreda u Crnoj Gori uskoro bi mogli da dobiju mogućnost da novac šalju i primaju gotovo trenutno bez obzira na doba, dana ili vikend, dok će banke biti u obavezi da provjeravaju da li se ime primaoca poklapa sa brojem računa prije izvršenja uplate. To su neke od novina predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu koji je vlada uputila Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Predložena rješenja predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa propisima Europske unije i trebalo bi da unaprijede sigurnost, brzinu i transparentnost platnog prometa u Crnoj Gori. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u maju iznosila je 1030 eura i bila je 0,4% veća u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Mondstat. Kako su potrošačke cijene u istom periodu porasle za 0,4%, realne zarade ostale su na istom nivou. Prema podacima Mondstata, prosječna neto zarada u maju bila je za 1,9% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je prosječna bruto zarada iznosila 1230 eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,4%, proizilazi da su realne zarade ostale na istom nivou, navodi se u saopštenju Mondstata. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje i izvjesne nejasnoće, prenosi Radio Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 12 nezgoda, Budvi 5, Baru 3, Herceg Novom 2. Po jedna nezgoda je evidentirana u Tivtu i Nikšiću. Izdato je 539 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 39 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.
Vrijeme s jutra promjenjivo nestabilno i svježije. U prvom dijelu dana ponegdje u popodnevnim satima u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, izraženi pljuskovi, kratkotrajno na udare jak vjetar, a moguće i pojava grada. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najčešće sjeverni, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare jak. Krajem dana i tokom noći sjeverni vjetar u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 13 do 25, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Vrijeme je za servisne informacije. Ostanite sa nama i u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada Doma zdravlja Andrijevica, planiranih isključenja koje nam dostavlja CEDIS, potom podataka o stanju na putevima u našoj zemlji, kao i drugih informacija. Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 2. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

u etno selu Koljeno turnir Đedi i unuk. Zajedno na terenu, za uvijek u srcu. Subota, 4. jul, početak u 15 časova, nedjelja, 5. jul. Prijave je na broj 069-972-871. Dođi, igraj, uživaj i pamti, etno selo Koljeno.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretniji pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović ocijenio je da odluka Evropske komisije o usvajanju financijskog paketa za pristupanje predstavlja važan politički i financijski signal da Evropska unija Crnu Goru već posmatra kao buduću članicu uz jasni okvir za korišćenje evropskih fondova i pripremu za obaveze koje donosi članstvo. Ivanović je ocijenio da jučerašnja odluka Evropske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Građani i privreda u Crnoj Gori uskoro bi mogli da dobiju mogućnost da novac šalju i primaju gotovo trenutno bez obzira na doba, dana ili vikend, dok će banke biti u obavezi da provjeravaju da li se ime primaoca poklapa sa brojem računa prije izvršenja uplate. To su neke od novina predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu koji je vlada uputila Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Predložena rješenja predstavljaju dio usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa propisima Evropske unije i trebalo bi da unaprijede sigurnost, brzinu i transparentnost platnog prometa u Crnoj Gori. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u maju iznosila je 1030 eura i bila je 0,4% veća u odnosu na april, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Mondstat. Kako su potrošačke cijene u istom periodu porasle za 0,4%, realne zarade ostale su na istom nivou. Prema podacima Mondstata, prosječna neto zarada u maju bila je za 1,9% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je prosječna bruto zarada iznosila 1230 eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,4%, proizilazi da su realne zarade ostale na istom nivou, navodi se u saopštenju Mondstata. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje i izvjesne nejasnoće, prenosi Radiotelevizija Crne Gore. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirane su 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 12 nezgoda, Budvi 5, Baru 3, Herceg Novom 2. Po jedna nezgoda je evidentirana u Tivtu i Nikšiću. Izdato je 539 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 39 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.
Vrijeme s jutra promjenjivo nestabilno i svježije. U prvom dijelu dana ponegdje u popodnevnim satima u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, izraženiji pljuskovi, kratkotrajno na udare jak vjetar, a moguće i pojava grada. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najčešće sjeverni, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare jak. Krajem dana i tokom noći sjeverni vjetar u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 13 do 25, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretni pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da snaga potrebna za uklanjanje noge iz živog pijeska pri brzini od 1 cm u sekundi će zahtijevati istu količinu snage kao da podižete osrednji automobil? Ako bi zadržali zlatnu ribicu u mraku, ona bi postala mnogo svjetlija, a da u hrani koju jede nema boje, postala bi potpuno bijela. Da li ste znali da se u Kanadi nalazi više jezera nego u svim ostalim državama na svijetu zajedno? Ova država je dom za oko 60% svjetskih jezera. U prosjeku muškarci su snažniji od žena za 30%, pogotovo u gornjem dijelu tijela. Da li ste znali da pećine dišu? Udahnu i izdahnu velike količine vazduha kada se pritisak na površini mijenja i vazduh juri u ili izvan pećine pokušavajući uspostaviti balans. Kolibri ptica zamahne svojim krilima čak do 80 puta u sekundi. Srce im ima 400 do 500 otkucaja uz 250 udaha u minuti. Lakši su od novčića. Također, kolibri je jedina ptica na planeti koja može da leti unazad. Da li ste znali da kada se bace na čvrstu površinu, staklene i metalne kugle će odskočiti više od gumenih? Razlog tome je što se gumene kugle deformišu kada udare o površinu i ponovo se vraćaju u svoj primarni oblik kada se odbijaju, zbog čega gube energiju. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da šećer, nebitno da li je bijeli ili smeđi, možda u prahu, za ovih će biti jestiv. Šećer jednostavno ne može da se pokvari, jer bakterije ne mogu da žive u takvom okruženju. Čuvajte ga na hladnom i suvom mjestu i ne brinite kada vam u goste dođu sladokusci. Bilo koja vrsta pirinča, osim braon, može da traje zauvijek. Razlog zašto braon pirinač ima rok trajanja od nekoliko mjeseci je što zadrži više ulja od bilo koje druge vrste pirinča. Da bi pirinač imao neograničen rok trajanja, trebalo bi da ga držite na hladnom i suvom mjestu, a može i u frižideru ili zamrzivaču.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

pri kraju smo popodnevnog programa. Uvaženi slušalci, da se još jednom podsjetimo kako nas vrijeme očekuje sjutra. Sjutra će biti promjenjivo, nestabilno i svježije. U prvom dijelu dana ponegdje u popodnevnim satima u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, izraženiji pljuskovi, kratkotrajno na udare jak vjetar, a moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 34 stepena. Vremenskom prognozom za sjutra završavam naše popodnevno druženje. Prijatno večer, želi vam dežurna ekipa Veli Borbacanović i Olja Đukić.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: U prisustvu visokih državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora, investitora i izvođača radova, proteklog petka je u Mateševu svečano obilježen početak pripremnih radova na projektovanju i izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja će spajati Mateševo i Andrijevicu. Ovaj događaj označava nastavak najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Druga dionica predstavlja ključni korak ka potpunom povezivanju sjevera zemlje sa centralnom regijom i primorjem, ali i ka budućem spajanju sa evropskim koridorima. Izgradnja trase duge 23 km koštaće gotovo 700 miliona eura. Izgradnja se finansira iz državne kase kroz kredit od 200 miliona kod Evropske banke za obnovu i razvoj, grant Evropske unije od 150 miliona eura. Ceremoniji su prisustvovali premijer Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik države Jakov Milatović, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, kineski ambasador Chen Xiufeng, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i brojni ministri, direktori državnih preduzeća i predstavnici opština. Direktor Monte Puta Milan Ljiljanić je na početku pozdravio okupljene i naglasio da se početkom radova nastavlja gradnja autoputa, najvažnijeg infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica, kako je kazao, ima veliku važnost za razvoj u dolini Lima, posebno opština Andrijevice, Berana, Plava, Gusinja i Rožaja, gdje će se unaprijediti kvalitet života građana i doprinijeti razvoju.
5: Uvaženi predsjedniče Crne Gore, uvaženi predsjedniče vlade, poštovani ministri, uvaženi ambasadori Evropske unije, Narodne Republike Kine, poštovani predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke, poštovani predstavnici izvođača radova, nadzornog organa, Državne revizione komisije i konsultanata, predstavnici lokalnih samouprava, mjesnih zajednica, poštovani saradnici i predstavnici medija. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da danas zajedno sa vama obilježavamo početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Današnjim početkom radova nastavljamo izgradnju autoputa Bar Boljare, projekta koji predstavlja jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata i poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica ima poseban značaj za razvoj doline Lima i bolje povezivanje Podgorice sa sjeverom Crne Gore, a posebno s opštinama Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje i Rožaje. Njena izgradnja unaprijediće kvalitet života građana, doprinijeti razvoju privrede i učiniti putovanje bržim i bezbjednijim. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizaće se za manje od 40 minuta. Za Monte Put kao kompaniju koja upravlja autoputevima, ovaj projekat predstavlja istovremeno obavezu, odgovornost i privilegiju. Svjesni smo značaja, a i složenosti ove dionice, koju karakterišu brojni objekti, veoma zahtjevni geološki uslovi, zato ćemo učiniti sve da radove realizujemo odgovorno, stručno, transparentno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo uz dobru saradnju svih učesnika, državnih organa, projektanata, izvođača, nadzora i lokalnih samouprava. Posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom, zbog čega želim da se zahvalim mještanima mjesnih zajednica Mateševo, Bare Kraljske, Sunga, Gnjili potok, Sjenožeta, Kralje, Slatina i Andrijevica na podršci, strpljenju i konstruktivnim sugestijama koje nam pomažu da ovaj projekat realizujemo na najbolji mogući način. U ime Monte Puta želim da se zahvalim vladi Crne Gore i resornim ministarstvima na podršci posvećenosti ovom veoma važnom infrastrukturnom projektu. Posebnu zahvalnost upućujemo Evropskoj komisiji i Evropskoj banci za obnovu i razvoj na ukazanom povjerenju i finansijskoj podršci. sa zadovoljstvom ističem da bespovratna sredstva odobrena za ovaj projekat predstavljaju najveći pojedinačni grant koja Evropska unija do sada dodijelila Crnoj Gori. To je potvrda značaja ovog projekta, ali i snažnog partnerstva koje zajedno gradimo. Pred nama je zahtjevan posao i zato od projektanata, izvođača radova, konzorcijuma Power China Stakehold, Power China Chengdu, očekujemo profesionalnost, odgovornost i kvalitet u svakoj fazi realizacije projekata. Ista očekivanja imamo od nadzornog organa, konsultanata, čija će uloga biti od izuzetnog značaja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom uspješno realizovati ovaj projekat, izgraditi dionicu koja će biti na ponos svima. Danas smo započeli put ka zajedničkom cilju, da se za 5 godina, a nastojat ćemo da to bude i ranije, ponovo okupimo na budućoj petlji Andrijevica i zajedno pustimo ovu dionicu u saobraćaj. U to ime želim svima uspješan rad, živjeli i hvala vam.
4: Drugu dionicu autoputa Bar Boljare projektuje i gradi kineski konzorcijum Power China Stekol PCCD, sa kojima je ugovor vrijedan 693.969.000 eura, potpisan krajem februara ove godine. Kinezi će imati 5 godina da urade glavni projekat i izgrade drugu dionicu autoputa Bar Boljare, dok će dobiti 2 godine da otklone potencijalne nedostatke u ovom poslu. Predstavnik kineskog konzorcijuma Liu Shiukan je kazao da mu je velika čast što je dio ove ceremonije i ovog projekta, te se u ime konzorcijuma zahvalio vladi na podršci. Znamo da je ovaj projekat veoma važan za Crnu Goru i njen transportni sistem i da je bitan za ekonomski razvoj i ekonomske benefite države. Prepoznajemo kompleksnost projekta, proporcije tunela i mostova i geološke izazove. Konzorcijum je spreman za to, kazao je Liu, dok je ambasador Kine u Crnoj Gori Chen Xiufeng naglasio da su ovo opipljivi rezultati dobre saradnje Kine i Crne Gore. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler je istakao da je Evropska unija ponudila najbolji i najveći grant i napomenuo da su Crna Gora i Evropska unija mjesecima zajedno radile kako bi dostigle današnji početak radova.
6: President Milatović, Prime Minister Spajić, dragi ministre, ambasadori, dragi prijatelji, dame i gospodo. Sjajno biti danas na sjeveru. Ne samo zato što je hladnije nego Podgorica. 10 stepeni, by the way. Već zato što počinimo radove na prevažnom infrastrukturnom projektu sa cijelom Crnom Gorom. Ove planine koje su dali Crnoj Gori ime su istovremeno i blagoslov i kletva. Blagoslov zbog njihove netaknute lepote koje ostavlja bez daha. Ali i kletva jer je povezivanje različitih krajeva zemlje uvek bilo je i teško i skupo. Ali Crnogorci ne mole planinu da se pomere, nego sjeku put kroz nju. Tako je bilo kada su gradili serpentine iznad Kotora, kada su probijali put kroz kanjon Morače, a tako je i danas kada grade autoput Bar Boljare. Ali ovo danas nosi jednu veliku razliku. Njegoš se pitao, i vi ste primetili, ja sam se malo zaljubio u Njegoša, nego se pitao ima li iče brata u svijetu da požali ka da bi pomoga. Evropska unija je sada tu, ne da požali, već da pomogne, vrlo konkretno.
4: Ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović je na svečanosti kazao da je ovo veliki dan i ova dionica znači povezaniju i perspektivniju Crnu Goru.
7: Poštovani predsjedniče vlade Spajiću, ambasadore Sattler, ambasadore Kine u Crnoj Gori Shufeng, predsjedniče Power China Eurasia Xiao Chuan, direktore Jeljaniću. Ovo je veliki dan za Crnu Goru i za sve njene građane. početak pripremnih radova na gradnji druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice znači sigurniju, povezaniju i perspektivniju budućnost za sjever Crne Gore. Realizacija ovog projekta doniće više prilika za naše građane, brži razvoj privrede, nove investicije, ali i bolji život za porodice koje ovdje ostaju, rade i stvaraju. Ovaj autoput nije samo saobraćajnica, on je simbol ravnomjernog razvoja naše države. Potvrda da ni jedan kraj Crne Gore nije zaboravljen i da svi naši građani zaslužuju jednake šanse za napredak. Bolja putna infrastruktura znači veću bezbjednost, efikasniji transport ljudi i robe, snažniji turizam i kvalitetnije uslove za život i poslovanje. Ovaj projekat, ali i radovi na drugim infrastrukturnim projektima širom zemlje, pokazatelj su da radimo ozbiljno, odgovorno i domaćinski, sa jasnim ciljem da ono što smo obećali pretvorimo u djelo. Korak po korak gradimo temelje modernije Crne Gore, ulažući u projekti koji će decenijama služiti našim građanima. Posebno želim da se zahvalim svima koji su svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinuli da danas budemo ovdje i da započnemo realizaciju ovog značajnog projekta. Pred nama je još mnogo posla, ali sam uvjeren da ćemo zajedničkim naporima uspješno ostvariti svaki naredni korak. Zato neka nam je srećan početak realizacije ovog projekta koji će, siguran sam, promijeniti Crnu Goru, učiniti je dostupnijom, ojačati njen razvojni potencijal i otvoriti nove mogućnosti za generacije koje dolaze. Nastavljamo da gradimo modernu, razvijenu i uspješnu Crnu Goru na ponos svih njenih građana. Hvala svima.
4: Ovo nije samo građevinski poduhvat, ovo je kičma ekonomskog razvoja Crne Gore, napomenuo je u svom obraćanju premijer Crne Gore Milojko Spajić, ističući da je njegova želja bila da se ceremonija obavi prije 2 godine.
8: Dragi prijatelji, da na samom početku budem potpuno iskren, moja želja je bila da se ova ceremonija održi još prije 2 godine. Nadam se da su Ašov svi dobro upamtili. Želio sam da radovi na ovoj dionici počnu u prvoj godini mandata. Odlučni da bez odlaganja realizujemo ovaj projekat i spremni da ga samostalno finansiramo. Ta naša namjera odražavala je realnu potrebu Crne Gore da što prije umrežimo i povežemo sjeverni i južni region, ali i da osnažimo saobraćajnu vezu sa susjednim zemljama kao ključnim preduslovom za dinamični ekonomski rast. Međutim, strpljenje pretvara želje u prilike. Prepoznajući značaj ovog projekta na našu odlučnost, reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na ovom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni da i doprinesu, odnosno da pomognu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koje je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona povoljnih kredita, do ovog trenutka došli smo u sprovođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju potpuno povjerenje. A povjerenje je ključ. Transparentnost je norma. I neka to bude lična karta ovog projekta koji ćemo zajednički, uvjeren sam, dovesti do kraja u planiranom roku. Uvaženi prijatelji, nije samo od onih koji će se vraćati u prošlost kako bi kritikovali ili likovali nad tuđim propustima. Niti ova prilika ona u kojoj treba gledati unazad. Ali ja sam onaj i koji nipošto neće dozvoliti da se neke greške iz prošlosti ponove. Upravo zato ni najmanji detalj ovoga puta nije prepušten slučaju. Naša očekivanja pretočena su u ugovor koji je bez dileme presedan za jednu ovakvu investiciju u Crnoj Gori. Ugovor koji ne ostavlja prostora za improvizacije i maksimalno ekstenzivno štiti interese naše države Crne Gore. Jednako novi zakon o autoputu,
7: eliminiše dosadašnje poreske rupe, čime se briše prostor za privilegije koje su pojedinci kroz poreske olakšice mogli ostvarivati na račun građana Crne Gore. Da bih do kraja bio potpuno jasan, svaki euro iz kredita, iz evropskog granta, završit će u kilometrima, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i konačno razvoju Crne Gore. Greške i propusti se naravno neće tolerisati. To je konstanta, jasna poruka. Lice i naličje Crne Gore, evropske Crne Gore. Poštovani građani, Ašov je konačno u zemlji.
4: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je medijima nakon ceremonije otvaranja pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica da je nastavak izgradnje ključni razvojni prioritet države. Istakao je da ovaj projekat povezuje sjeveroistok sa ostatkom zemlje i donosi konkretne koristi i snažniju ekonomiju.
9: Danas smo se okupili da startujemo sa ovim važnim projektom, a to je nastavak izgradnje autoputa prema sjeveru i mislim da je to jedna izvanredna poruka. Znate da je ovo projekat od nacionalnog značaja, da je to projekat, mislim, na izgradnju cjelokupnog autoputa. To nije projekat jedne vlade, već različitih vlada, različitih, naravno, donosilaca odluka, ali ono što je važno je upravo da smo se danas okupili kako bi na neki način inaugurisali nastavak radova na autoputu. Dobra je vijest i mislim da je izvanredna zapravo što je ovo upravo projekat koji ima značajnu podršku fondova Evropske unije. Znate da je ovo projekat koji je dobio do sada najveći grant od strane Evropske unije u Crnoj Gori, također jedan izuzetno povoljan kredit od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Ostatak naravno novca koji će morati država Crna Gora da obezbijedi. Koliko je meni poznato, očekivani završetak radova je 5 godina, tako da velika razvojna šansa naravno i za Limsku dolinu, za sjeveroistok Crne Gore. U svakom slučaju, danas je veliki dan. Mislim da, pored naravno ovoga što znači nastavak našeg evropskog puta, izuzetno je važno da država Crna Gora u fokus ima izgradnju infrastrukture. Danas je ovdje i kineski ambasador lijepo rekao da razvoja nema bez puteva. Mislim da je ovo i danas se šalje jedna dobra poruka, poruka fokusa na izgradnju infrastrukture. Tako da, što se tiče našeg evropskog članstva, kao što znate, ono je planirano 2028. godine. Ono otvara značajna dodatna sredstva za upravo finansiranje ovakvih projekata. Napominjem da to znači za građane Crne Gore u prosjeku godišnji iznos sredstava od nekih 300-350 miliona eura, što, složit ćete se, su značajna sredstva koja će Crna Gora od tog trenutka imati na raspolaganju za nastavak izgradnje ovog autoputa. I ova dionica do Andrijevice će svoj puni značaj dobiti tek završetkom kompletnog autoputa, gdje će Crna Gora značajno dobiti na povezanosti sa centralnom Evropom, sa susjednim zemljama, sa Republikom Srbijom. Tako da, to su zaista stvari o kojima svi mi ovdje u Crnoj Gori treba puno više da pričamo. I to je ono što će građani Crne Gore najopipljivije da dobiju od punopravnog članstva, dobiti tek završetkom kompletnog autoputa, gdje će Crna Gora značajno dobiti na povezanosti sa centralnom Evropom, sa susjednim zemljama, sa Republikom Srbijom. Tako da, to su zaista stvari o kojima svi mi ovdje u Crnoj Gori treba puno više da pričamo. I to je ono što će građani Crne Gore najopipljivije da dobiju od punopravnog članstva zemlje u EU. Ponavljam, nemojte da propustimo ovu šansu, nemojte da propustimo sjajne rezultate koje smo postigli i u kontekstu organizacije ovoga samita u Tivtu. Dajte da što prije u Skupštinu izglasamo ustavne promjene koje su neophodne, dajte da što prije imenujemo preostale sudije Ustavnog suda i da konačno do kraja ove godine zaokružimo taj tehnički dio procesa.
4: Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor sa velikim razvojnim mogućnostima, saopštila je za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
10: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj dionici Mateševo-Andrijevica ovdje u Mateševu. Šta završetak ove dionice konkretno donosi opštinama na sjeveru Crne Gore, posebno Andrijevici, u smislu zadržavanja stanovništva i razvoja turizma?
11: Kao što ste rekli, prisustvovali smo početku radova, pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice i sa velikim ponosom i zadovoljstvom konstatujem da smo konačno došli do tog dana kada počinju radovi na jednom najznačajnijem projektu kada govorimo o Crnoj Gori, a također najznačajnijem projektu kada govorimo o opštini Andrijevica. Želim da iskoristim priliku još jednom da čestitam građanima Andrijevice na početku realizacije jednog ovakvog važnog projekta, kao i građanima svih susjednih opština i svim građanima, naravno, Crne Gore, jer ovaj projekat znači mnogo. Danas je, slobodno mogu da kažem, istorijski dan za opštinu Andrijevica, jer počinje jedan projekat koji nam otvara prozor u svijet, kratko ću reći. Dakle, otvara bolju povezanost opštine Andrijevica sa ostalim dijelom Crne Gore, sa zemljama u regionu, ali i sa, naravno, cijelom Evropom, dakle i sa cijelim svijetom. Veoma sam ponosna i veoma sam srećna što smo danas ovdje da obilježimo početak jednog ovako značajnog projekta, jer njegovim završetkom, kao što smo čuli, rok je za izgradnju 5 godina, ali direktor Monteputa, gospodin Ljiljanić, je čak rekao da će se truditi da taj rok bude i kraći. Dakle, kada se završi ova dionica autoputa, Andrijevica dobija veliku, veliku šansu za valorizaciju kako i svojih turističkih potencijala, tako i konkretno sveobuhvatan ekonomski razvoj koji podrazumijeva i, nadamo se, i povratak naših sugrađana koji ne žive sada trenutno u opštini Andrijevica. Tako da, ponavljam, ovo je veliki, veliki dan koji nam pokazuje da je i 44. vlada na čelu sa gospodinom Spajićem ima viziju da Crna Gora konačno krene koracima ravnomjernog regionalnog razvoja, što je i cilj, jer znamo i kroz projekte i kroz budžet koji se opredjeljuje, nikada se više nije opredjeljivalo sredstava iz jednog budžeta Crne Gore kao što je to ove godine, posebno za sjeverni region.
10: Iskoristit ću priliku da vas i pitam o jednom i također važnom projektu koji se realizuje u opštini Andrijevica, to je izgradnja nove sportske sale u našoj opštini. U kojoj fazi su trenutno radovi na izgradnji sportske sale i odvijali se sve u skladu sa predviđenom dinamikom? Kakve su vaše informacije?
11: Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da radovi teku planiranom dinamikom, odličnom dinamikom, tako da ćemo najkasnije za nekih godinu i 3 mjeseca imati završen ovaj

0: Projekat, dakle, školsku fizikulturnu salu osnovne škole Baja Jojić u Andrijevici, koja je započeta prije nekih četiri mjeseca. Dakle, radovi teku po planu i to je još jedan značajan projekat za opštinu Andrijevica, posebno kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, školskoj, a i sportskoj infrastrukturi, jer svi znamo da opština Andrijevica trenutno posljednjih 7-8 godina ali nema neki objekat zatvorenog tipa koji bi mogao da služi kako za održavanje sportskih manifestacija ili kulturnih manifestacija, a tako naravno ne manje važno i za održavanje časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, ali također ne manje važno i za treninge naših sportskih klubova. Dakle, razvoj Andrijevice kreće jednom uzlaznom putanjom i očekujemo da svi ovi projekti se naravno završe u određenom predviđenom roku, možda čak i prije roka. Dakle, na svima nama je pojedinačno da damo doprinos da naša Andrijevica stvarno uđe u jedan potpuno novi ciklus kada govorimo o razvoju opštine.
1: Pored državnih zvaničnika i predstavnika izvođača, ceremoniji je prisustvovala i delegacija opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem, a za izjavu smo zamolili savjetnika predsjednika opštine Miloša Čukića.
2: Šta za građane Andrijevice i ovog dijela Crne Gore znači činjenica da autoput konačno stiže do nas?
3: Ovo je veliki dan za Crnu Goru, a ne za našu malu Andrijevicu. Naime, ovo je otvaranje, početak gradnje autoputa, to jest početak nastavka gradnje autoputa prema Andrijevici, otvaranje prozora našoj Andrijevici i bolje povezivanje sa ostatkom Crne Gore.
2: Koliko se opština priprema za dolazak autoputa, kakvi su planovi?
3: Mi smo na lokalnom nivou radili kroz strateški plan i ostale krucijalne strateške dokumente da te osnovne aktivnosti i projekte spremimo kako bi spremni dočekali dolazak autoputa. Svakako treba da se uradi značajan dio investicije u oblasti infrastrukture kako bi bolje povezali naše mjesne zajednice, izgradili kanalizijonu i vodovodnu infrastrukturu i negdje sačekali te investicije koje će pratiti gradnje autoputa. Svakako mislimo da će značajan dio sredstava biti uložen u oblasti turizma, također u oblasti poljoprivrede i mislim da će generalno ovaj autoput donijeti dosta toga dobrog našoj Andrijevici, a svakako ekonomski taj aspekt će biti dominantan.
1: Stanovnici Andrijevice na ovaj projekat su čekali decenijama, a novi put donijeće i novu šansu za bolji život u ovom kraju. Razgovarali smo i sa stanovnicima naše opštine koji su bili pozvani da prisustvuju ceremoniji.
2: Pripremni radovi na izgradnji druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica počeli su svečano danas ovdje u Mateševu. Koje benefite će opština Andrijevica i građani naših mjesnih zajednica i opštine na sjeveru imati od izgradnje ovog autoputa? Slavko Đeković za naš radio.
4: Pa ja najprije da pozdravim slušalce Radio Andrijevice, da kažem da mi je danas čast što prisustvujem kao predstavnik mjesne zajednice Kralje i ovoj ceremoniji. Pa da vam kažem jednu stvar, računam da ćemo mi imati velike benefite što se tiče povezivanje putne infrastrukture Andrijevica sa centrom Crne Gore, mislim ne samo Andrijevica, tu dolazi i Berane, Rožaje, Plav Gusinje i taj dio, mislim da ćemo mi imati mnogo kvalitetniju putnu infrastrukturu i mnogo ćemo brže imati mogućnosti da dođemo do centra Crne Gore i do juga, do mora, ali me jedno strah, mislim, s obzirom da je velika migracija sa sjevera Crne Gore, ne radi se ništa po pitanju toga, strah me samo da mi ne budemo opet jedna prolazna stanica. To me je strah i jer računam da bi država trebala da stvarno sad sve svoje resursi i snage usmjeri prema sjeveru, da taj sjever počne da se valorizuje kako treba, da bi ti mladi ljudi počeli da ostaju, da bi vidjeli da imaju šansu razvojnu na tom našem sjeveru. I prema tome mislim da ova izgradnja autoputa bi trebalo da bude jedan početak za veliku valorizaciju sjevera, ali strah me samo još jednom da ponovim da ne stanemo na tome.
1: Svečanost je završena obilaskom početne tačke trase u Mateševu i koktelom. Početak radova na dionici Mateševo-Andrijevica prepoznat je kao jasan signal odlučnosti države da završi ovaj istorijski projekat koji će Crnu Goru pozicionirati kao ključno tranzitno čvorište u ovom dijelu Balkana.
5: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
6: Privreda u najširem smislu.
7: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
8: Andrijevička panorama.

1927. godine na Cetinju je objavljen prvi časopis za nauku i književnost Zapisi. Bio je to važan događaj u kulturi međuratnog perioda u Crnoj Gori. 2004. godine umro je Marlon Brando, jedno od najpoznatijih i najkontroverznijih holivudskih zvijezda druge polovine 20. vijeka. Dobitnik je dva Oscara za ulogu u filmu Na dokovima Njujorka i za lik Don Vita Corleonea u proslavljenom filmu Kum. 2007. godine predsjednik SAD-a George Bush ugostio je u porodičnoj kući na Atlantskoj obali ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica predsjednika sastali su se radi prevazilaženja razlika oko postavljanja raketnog štita na istoku Europe, rješavanja kosovskog statusa, oko Irana i ljudskih prava.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 포츠더 추억.
2: 라디오 안드레이비츠 24 часа с вами.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U dnevniku bilježimo. Radulović, dionica Mateševo-Andrijevica, bit će završena za 5 godina. Inženjerijska jedinica vojske Crne Gore u Andrijevici. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, projekcija evropskog filma Smaragda Imam debelu kožu i ne mogu da skačem, koja je bila najavljena za večeras u okviru Evropskog filmskog festivala, bit će održana u petak 3. jula. Mlađima od 21 godine zabrana vožnje noću, povratnicima oduzimanje vozila. Potpisani ugovori za 9 zajedničkih naučnih projekata Crne Gore i Austrije. Rast prihoda iznad plana i snažan investicioni ciklus potvrđuje stabilnost javnih financija. Mlade Lavice, oštećene za prvo mjesto, slijedi četvrtfinale mundijala. Automoto Savez Crne Gore, kolovozi mokri, preporučuje se oprez. Vrijeme s jutra promenljivo i nestabilno. Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Rok za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevice je 5 godina, a završetkom tog projekta put od Podgorice do Andrijevice trajaće oko 38 minuta, poručio je ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Radulović je kazao da je razvoj infrastrukture od početka mandata jedan od ključnih prioriteta vlade. Ova vlada je posvećena razvoju infrastrukture. Mi smo, kada smo započeli mandat prije 2,5 godine, govorili da je to jedan od stubova naše politike. Kao što smo imali priliku da vidimo prije nekoliko dana, započeli smo pripremne radove na toj dionici. Svakako neki spočitavaju i kažu da je to presporo išlo i da je moglo brže. Bih samo da podsjetim javnost da postoje 3 koraka prije nego što se krene sa izvođenjem radova. Dakle, mora da se ima idejno rešenje, idejni projekat i onda glavni projekat, kazao je on.

0: Naglasio je da po preuzimanju mandata nije postojala potrebna projektna dokumentacija. Kad smo započeli mandat, nismo imali ništa od te dokumentacije. Sad, nakon 2,5 godine našeg mandata, mi imamo za svaku dionicu u ovoj državi završeno idejno rešenje. Imamo većinu idejnih projekata završenih nekih 70%. Očekujem da do kraja ove godine završimo za svaku dionicu u ovoj državi svaki idejni projekat. To je temelj da možemo ubrzano da nastavimo da gradimo, istakao je Radulović. Kako je naveo, nastavak autoputa prema Boljarima bio je apsolutni prioritet, te da će to biti veoma značajno za Andrijevicu, ali i za čitav sjever. Mislim da će to totalno preokrenuti sliku sjevera države, ali i čitave Crne Gore, poručuje Radulović. Nedavno je povodom početka radova upriličena ceremonija, a događaju je prisustvovala koleginica Zorica Bacanović.
1: U prisustvu visokih državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora investitora i izvođača radova, proteklog petka je u Mateševu svečano obilježen početak pripremnih radova na projektovanju izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare, koja će spajati Mateševu i Andrijevicu. Ovaj događaj označava nastavak najvećeg i najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji Crne Gore. Gradnja autoputa najvažnija je razvojna investicija u savremenoj istoriji Crne Gore i potvrda da se sjever više ne posmatra kao periferija, već kao prostor velikih razvojnih mogućnosti, saopštila je na ceremoniji za Radio Andrijevicu poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
2: Prisustvovali smo ceremoniji svečanog početka, da tako kažemo, radova na drugoj dionici Mateševo-Andrijevica ovdje u Mateševu. Šta završetak ove dionice konkretno donosi opštinama na sjeveru Crne Gore, posebno Andrijevici, u smislu zadržavanja stanovništva i razvoja turizma?
3: Kao što ste rekli, prisustvovali smo početku radova, pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice i sa velikim ponosom i zadovoljstvom konstatujem da smo konačno došli do tog dana kada počinju radovi na jednom najznačajnijem projektu kada govorimo o Crnoj Gori, a također najznačajnijem projektu kada govorimo o opštini Andrijevica. Želim da iskoristim priliku još jednom da čestitam građanima Andrijevice na početku realizacije jednog ovakvog važnog projekta, kao i građanima svih susjednih opština i svim građanima, naravno, Crne Gore, jer ovaj projekat znači mnogo. Danas je, slobodno mogu da kažem, istorijski dan za opštinu Andrijevica, jer počinje jedan projekat koji nam otvara prozor u svijet, kratko ću reći. Dakle, otvara bolju povezanost opštine Andrijevica sa ostalim dijelom Crne Gore, sa zemljama u regionu, ali i sa, naravno, cijelom Evropom, dakle i sa cijelim svijetom. Veoma sam ponosna i veoma sam srećna što smo danas ovdje da obilježimo početak jednog ovako značajnog projekta, jer njegovim završetkom, kao što smo čuli, rok je za izgradnju 5 godina, ali direktor Monteputa, gospodin Ljiljanić, je čak rekao da će se truditi da taj rok bude i kraći. Dakle, kada se završi ova dionica autoputa, Andrijevica dobija veliku, veliku šansu za valorizaciju kako i svojih turističkih potencijala, tako i konkretno sveobuhvatan ekonomski razvoj koji podrazumijeva i, nadamo se, i povratak naših sugrađana koji ne žive sada trenutno u opštini Andrijevica. Tako da, ne ponavljam, ovo je veliki, veliki dan koji nam pokazuje da je i 44. vlada na čelu sa gospodinom Spajićem ima viziju da Crna Gora konačno krene koracima ravnomjernog regionalnog razvoja, što je i cilj, jer znamo i kroz projekte i kroz budžet koji se opredjeljuje, nikada se više nije opredjeljivalo sredstava iz jednog budžeta Crne Gore kao što je to ove godine, posebno za sjeverni region.
2: Iskoristit ću priliku da vas i pitam o jednom i također važnom projektu koji se realizuje u opštini Andrijevica, to je izgradnja nove sportske sale u našoj opštini. U kojoj fazi su trenutno radovi na izgradnji sportske sale i odvijali se sve u skladu sa predviđenom dinamikom? Kakve su vaše informacije?
3: Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da radovi teku planiranom dinamikom, odličnom dinamikom, tako da ćemo najkasnije za nekih godinu i tri mjeseca imati završen ovaj projekat, dakle školsku fiskulturnu salu osnovne škole Baja Jojić u Andrijevici, koja je započeta prije nekih četiri mjeseca. Dakle, radovi teku po planu i to je još jedan značajan projekat za opštinu Andrijevica, posebno kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, školskoj, a i sportskoj infrastrukturi, jer svi znamo da opština Andrijevica trenutno posljednjih 7-8 godina ni nema neki objekat zatvorenog tipa koji bi mogao da služi kako za održavanje sportskih manifestacija ili kulturnih manifestacija, ali tako naravno ne manje važno i za održavanje časova fizičkog vaspitanja osnovne i srednje škole, ali također ne manje važno i za treninge naših sportskih klubova. Dakle, Andrijevica kreće, razvoj Andrijevice kreće jednom uzlaznom putanjom i očekujemo da svi ovi projekti se naravno završe u određenom predviđenom roku, možda čak i prije roka. Dakle, na nama je, na svima nama je pojedinačno da damo doprinos da naša Andrijevica stvarno uđe u jedan potpuno novi ciklus kada govorimo o razvoju opštine.
1: Pored državnih zvaničnika, predstavnika izvođača, ceremoniji su prisustvovale i delegacije opština na sjeveru Crne Gore, a između ostalih i delegacije opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulatićem. A za izjavu smo zamolili savjetnika predsjednika opštine Miloša Čukića.
2: Šta za građane Andrijevice i ovog dijela Crne Gore znači činjenica da autoput konačno stiže do nas?
4: Ovo je veliki dan za Crnu Goru, a ne za našu malu Andrijevicu. Naime, ovo je otvaranje, početak gradnje autoputa, to jest početak nastavka gradnje autoputa prema Andrijevici, otvaranje prozora našoj Andrijevici i bolje povezivanje sa ostatkom Crne Gore.
2: Koliko se opština priprema za dolazak autoputa, kakvi su planovi?
4: Mi smo na lokalnom nivou uradili kroz strateški plan i ostale krucijalne strateške dokumente da te osnovne aktivnosti i projekte spremimo kako bi spremni dočekali dolazak autoputa. Svakako treba da se uradi značajan dio investicije u oblasti infrastrukture kako bi bolje povezali naše mjesne zajednice, izgradili kanalizacionu i vodovodnu infrastrukturu i negdje sačekali te investicije koje će pratiti gradnja autoputa. Svakako mislimo da će značajan dio sredstava biti uložen u oblasti turizma, također u oblasti poljoprivrede i mislim da će generalno ovaj autoput donijeti dosta toga dobrog našoj Andrijevici, a svakako ekonomski taj aspekt će biti dominantan.
1: Stanovnici Andrijevice na ovaj projekat su čekali decenijama, a novi put donijeće i novu šansu za bolji život u ovom kraju. Razgovarali smo i sa stanovnicima naše opštine koji su bili pozvani da prisustvuju ceremoniji.
2: Pripremni radovi na izgradnji druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica počeli su svečano danas ovdje u Mateševu. Koje benefite će opština Andrijevica i građani naših mjesnih zajednica i opštine na sjeveru imati od izgradnje ovog autoputa? Slavko Đeković za naš radio.
5: Pa ja najprije da pozdravim slušalce Radio Andrijevice, da kažem da mi je danas čast što prisustvujem kao predstavnik mjesne zajednice Kralje i ovoj ceremoniji. Pa da vam kažem jednu stvar, računam da ćemo mi imati velike benefite što se tiče povezivanje putne infrastrukture Andrijevica sa centrom Crne Gore, mislim ne samo Andrijevica, tu dolazi i Berane, Rožaje, Plav Gusinje i taj dio, mislim da ćemo mi imati mnogo kvalitetniju putnu infrastrukturu i mnogo ćemo brže imati mogućnosti da dođemo do centra Crne Gore i do juga, do mora, ali me jedno strah, mislim, s obzirom da je velika migracija sa sjevera Crne Gore, ne radi se ništa po pitanju toga, strah me samo da mi ne budemo opet jedna prolazna stanica. To me strah i jer računam da bi država trebala da stvarno sad sve svoje resursi i snage usmjeri prema sjeveru, da taj sjever počne da se valorizuje kako treba, da bi ti mladi ljudi počeli da ostaju, da bi vidjeli da imaju šansu razvojnu na tom našem sjeveru. I prema tome mislim da ova izgradnja autoputa bi trebalo da bude jedan početak za veliku valorizaciju Ševera, ali strah me samo još jednom da ponovim da ne stanemo na tome.

0: Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje i izvjesne nejasnoće.
1: Predložene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti u saobraćaju bez dileme će, naglašava ministar Šaranović, uticati na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju. Posebna ograničenja predviđena su za mlade vozače. Vozači koji su mlađi od 21 godine starosti neće moći da upravljaju motornim vozilom snage motora iznad 80 kW, osim uz nadzor lica koje posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije najmanje 5 godina. Također, mladi vozači neće biti u mogućnosti da upravljaju motornim vozilom u vremenskom periodu od ponoći do 5 časova ujutru, poručuje Šaranović.

0: nastavku dnevnika sport, mlade Labice su stale na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi tri glavne runde svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet, na kraju i nezasluženo morala da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Naša reprezentacija, naime, imala je 11 sekundi za posljednji napad. Martina Knežević je sjajno asistirala Anđeli Guberinić, koja je zatresla mrežu rivala. Sudije su, međutim, umjesto sedmerca dosudile deveterac, čime je otišla u nepovrat šansa da se dođe do pobjede i prvog mjesta u grupi. Uspjeh je, međutim, već ostvaren, jer je generacija igračica koju predvodi trener Igor Marković, prva koja je izborila plasman među 8 najboljih na planeti, još od generacije koju je predvodila Milena Raičević, a koja je 2010. godine osvojila bronzanu medalju na šampionatu u Južnoj Koreji. Crna Gora će u četvrtfinalu igrati protiv prvoplasiranog tima iz grupe 1, a to će biti pobjednik duela Srbija-Francuska.
1: Duel za prvo mjesto u grupi 3 opravdao je sva očekivanja. Naša reprezentacija je sjajno krenula i povela 3-0, još 4 puta imala istu prednost, ali se Danska vratila do kraja prvog poluvremena 16-16. Danska je u 43. minutu vodila 25-22, ali su slijedili golovi Guberinić, Savić i Grujić za izjednačenje u 47. minutu. Od tog trenutka igralo se gol za gol. Savić je 37 sekundi prije kraja pogodila za vodstvo 32-31, a Danska 11 sekundi prije kraja došlo do izjednačenja i konačnih 32-32. U posljednjem napadu Crna Gora je mogla do pobjede da nije bilo u najmanju ruku čudne sudijske odluke. Ivana Savić i Martina Knežević su bile najefikasnije sa po 7 golova, dok je Bojana Peličić postigla 6, naša Andrijevićanka Anđela Guberinić i Nina Ramusović po 4 puta su zatresle mrežu rivala.

0: Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pacijente doktora Džemajla Gilića pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju nestabilno i osjetno svježije vrijeme.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo, nestabilno i svježije. U prvom dijelu dana ponegdje u popodnevnim satima u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, izraženiji pljuskovi i kratkotrajno na udare jak vjetara, moguće i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni, tokom procesa ponegdje je kratkotrajno na udare jak. Krajem dana i tokom noći sjeverni vjetar u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 13 do 25, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretniji pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

Jarac, tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija, više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je snaga potrebna za uklanjanje noge iz živog pijeska? Pri brzini od 1 cm u sekundi će zahtijevati istu količinu snage kao da podižete osrednji automobil. Ako bi zadržali zlatnu ribicu u mraku, ona bi postala mnogo svjetlija, a da u hrani koju jede nema boje, postala bi potpuno bijela. Da li ste znali da se u Kanadi nalazi više jezera nego u svim ostalim državama na svijetu zajedno? Ova država je dom za oko 60% svjetskih jezera. U prosjeku muškarci su snažniji od žena za 30%, pogotovo u gornjem dijelu tijela. Da li ste znali da pećine dišu? Udahnu i izdahnu velike količine vazduha kada se pritisak na površini mijenja i vazduh juri u ili izvan pećine pokušavajući uspostaviti balans. Kolibri ptica zamahne svojim krilima čak do 80 puta u sekundi. Srce im ima 400 do 500 otkucaja uz 250 udaha u minuti. Lakši su od novčića. Također, kolibri je jedina ptica na planeti koja može da leti unazad. Da li ste znali da kada se bace na čvrstu površinu, staklene i metalne kugle će odskočiti više od gumenih? Razlog tome je što se gumene kugle deformišu kada udare o površinu i ponovo se vraćaju u svoj primarni oblik kada se odbijaju, zbog čega gube energiju. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da šećer, nebitno da li je bijeli ili smeđi, možda u prahu, za ovih će biti jestiv. Šećer jednostavno ne može da se pokvari, jer bakterije ne mogu da žive u takvom okruženju. Čuvajte ga na hladnom i suvom mjestu i ne brinite kada vam u goste dođu sladokusci. Bilo koja vrsta pirinča, osim braon, može da traje zauvijek. Razlog zašto braon pirinač ima rok trajanja od nekoliko mjeseci je što sadrži više ulja od bilo koje druge vrste pirinča. Da bi pirinač imao neograničen rok trajanja, trebalo bi da ga držite na hladnom i suvom mjestu, a može i u frižideru ili zamrzivaču. Da li ste znali da morska ili bilo koja druga so ne može da se pokvari ako je čuvate na hladnom i suvom mjestu? Čak i kada upije vlagu može da se konzumira, samo što će ukus te soli biti malo izmijenjen. Nikada ne treba bacati čist ekstrakt vanile u strahu da mu je prošao rok. Zapravo on postaje sve bolji tokom vremena, ali samo ako ga čuvate na hladnom i suvom mjestu u dobro zatvorenom pakovanju. Mnoge životinje mogu regenerisati dijelove svojih tijela, ali axolotl može regenerisati sve. Može regenerisati kompletna leđa, sve udove, oči, čeljusti, pa čak i srce. Da bude impresivnije, axolotl može regenerisati i dijelove mozga. Ponekad čak kada izgube nogu, regenerišu dvije.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.